0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Folkestad i den centrale del af landet i går. Yderligere to blev alvorligt såret i angrebet, mens en person fik lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede lagt ud af et svær på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen. Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to, forklarer DR's international korrespondent Steffen Kratz.
2: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat.
1: Planerne havde været undervejs i årevis, men processen blev nu sat i gang med kort tid til valget i Israel i oktober. Efter flere år med masser af vejarbejde kan folk i hovedstaden nu rejse med tog på tværs af en række omegnskommuner. Letbanen rundt om København åbner nemlig i dag i fuld længde fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men imens skinnerne er blevet lagt, er forventningen til, hvor mange der vil bruge den her i starten, blevet markant mindre. Ifølge Mogens Foskerav, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet, er hovedstadens letbane en dårlig investering for samfundet, og et ringere passagertal i den første år gør det ikke bedre.
3: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Da det blev besluttet at bygge letbanen, forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen. I dag forventer man blot 12.000. Men tallet forventes at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendet sig til det nye transportmiddel. Det fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
4: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid, 5 år, at komme op på det her passagertal. Det er ikke et problem, men vi skal op på det her passagertal.
1: Så når vi også til et kig på vejret. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men når det bliver eftermiddag, kan der komme en by her og der, især mod sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. I siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år at komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: Der er rekordmange danskere, som i dag spænder hjelmen og stiller til start i det store spanske cykelløb Vuelta i Spanien. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
3: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der en holdkammerat, Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste års Vuelta i Spanien var præget af massiv protester mod holdet Israel Premier Tech, der også og flere etaper blev afbrudt. Men det betyder ikke, at det samme vil ske i år, siger Brian Nygaard.
3: Det har jeg absolut ingen forventning om. Det er jo et hold, der har gennemgået et navneskifte og et ejerskifte til NSN. De har jo også kørt cykelløb i Spanien i løbet af sæsonen, og i øvrigt også spansk ejet i dag af en tidligere professionel, meget populær fodboldspiller, så jeg har ingen forventning om, at det kan få nogen indflydelse på løbets afvikling overhovedet.
1: I Ukraine blev mindst 14 personer dræbt og omkring 90 såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Krividre i Ukraine i går. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt et bevidst forsøg for at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Så når vi også til at kigge på vejret, stadig tørt og klart de fleste steder, så får vi ned mellem 8 og 15 grader og svag til frisk vind fra nordvest og vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt af første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan top.
1: En aflysning kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han. For det tager lang tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, det bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinjals skole i den svenske by Fogesta i går. Kort før sværdangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold med andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har dog ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Mindst en person er meldt dræbt og en person meldt såret i et russisk angreb på den ukrainske hovedstad Kiev her i nat. Det skriver Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. I opslaget står der, at der blev udsendt en luftalarm på grund af trusler om, at Rusland vil bruge ballistiske missiler. Luftalarm er efterfølgende blevet afblæst. Militæradministrationen melder også, at der er udbrudt brand i en lagerbygning i Darytsja-distriktet. For periode med sol til hele landet, men i morgen eftermiddag, eller undskyld, i eftermiddag, kan der komme en byge her og der, især mod sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde. Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre, og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte også klar til brug. Men siden byggeriet af hovedstadens letbane blev besluttet, har forventningerne til, hvor mange der vil bruge den, ændret sig. Dengang forventede man 43.000 daglige passagerer ved åbningen, men i dag satser man på at nå op på 12.000 i løbet af 2026. Og det er der en årsag til, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
2: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, at det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år. Ifølge Hanne Tersbøl Schmidt betyder det derfor mindre, at færre end forventet vil bruge den her i starten.
2: Husk på, vi bygger til 100 år, at det tager tid. 5 år og komme op på det her passagertal, det er ikke et problem. Men vi skal op på det her passagertal.
1: En person er død, og 2 blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fogesta i går. En person slap med lettere kvæstelser. Kort før sværangrebet blev et billede af et sværd lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et sværd på et guitaretui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet oplysningerne. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Der er perioder med sol til hele landet i dag, men i eftermiddag kan der komme byer her og der, især mod sydvest. Vi får temperatur op mellem 15 og 20 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab, og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
1: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rappe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb.
3: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
1: Kort før sværangrebet på en skole i den svenske by Fogarstad i går, hvor en blev dræbt og to alvorligt såret, blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på en guitar-etui med teksten No More Edits, ikke flere redigeringer. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen, som er anonymiseret. På profilen er der optagangrebet desuden blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. En 18-årig mand er anholdt i forbindelse med sværangrebet. Han blev skudt i benet af politiet under arrestationen. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12-50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgendagens tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Lidt eller nogen sol, men især i den sydvestlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15-20 grader og så en let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kuling.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale, at man tuner ind og lytter til programmet Shuffle.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er med Magnus Løbentil.
2: En rytmebasse af nye dimensioner.
0: Han har et lyst sind og er klar til at give det musikken.
2: 3, 2, 1.
0: Uden forbehold.
2: Mund, harpe og hofteåret glimmer ud over scenekanten.
1: Her er det musik, man kan tage hatten af for.
0: Fuld af glæder. Det kan jeg godt lide.
1: Og husk, al musik bliver jazzisk med tiden.
3: Live i DR-lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Lige nu skulle inspektionsskibet Hvidbjørn have været på en vigtig mission i Grønland, men missionen er blevet aflyst, fordi søværnet simpelthen ikke har personale nok til at bemande skibet. Mandskabsmanglen i søværnet har stået på i årevis, men er nu så slem, at de helt har droppet den 2 måneder lange mission, hvor de ellers skulle have holdt øje med russiske og kinesiske skibe, reddet nødstedte og håndhævet kongerigets suverænitet. Og Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR. Hvor usædvanligt er det, at forsvaret sådan aflyser en mission?
2: Det er ret usædvanligt. Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagt og løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Og hvilke konsekvenser har det så?
2: Inspektionsskibene, de udgør ryggraden, særligt i forhold til eftersøgnings- og søredningsopgaver i det farlige farvand. Og så skal de jo selvfølgelig også hævde kongerigets suverænitet i et strategisk meget afgørende farvand. Og samtidig så er det her jo nærmest en foræring til Trump, som jo påstår, at Danmark simpelthen ikke er stor og stærk nok til at kunne passe på Grønland. Og her har vi sådan en situation, hvor Danmark ikke kunne bemande et vigtigt krigsskib. Så det er kritisk.
1: Og så lød det altså her fra forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. Han henviser til forsvarskommandoen, som vi altså så nu forsøger at få en kommentar fra. En handelsaftale mellem USA og Canada er gået i vasken, og det betyder, at USA, hvis ellers USA's præsident Trump holder ord, vil indføre en 12% på 50% på visse varer. Fristen for at indgå aftalen var klokken 6 her til morgen dansk tid. Ifølge Jameson Greer, der er USA's handelsrepræsentant, så har Canada afvist at færdiggøre handelsaftalen, det skriver Reuters og AFP. Og Canadas premierminister Mark Carney siger da også ifølge Reuters, at han har indstillet forhandlingerne, og at Canada vil svare igen på de nye amerikanske toldsatser med tilsvarende toldsatser. Og så til Sverige. En person blev dræbt, og 2 blev alvorligt såret, og en 4 fik lettere kvæstelser, da en gerningsmand i går angreb Brinellskolen i den svenske by Fagersta med et sværd. Kort tid inden angrebet blev der lagt et billede af et sværd på en TikTok-profil. På billedet ligger sværdet på et guitar-etui sammen med teksten No More Edits, altså ikke flere redigeringer. Ifølge flere svenske medier efterforsker politiet TikTok-kontoen, der er anonymiseret. Det er dog ikke noget, politiet officielt har bekræftet. På profilen blev der desuden i tiden op til angrebet delt videoer med mænd, der har begået angreb på andre skoler. En 18-årig mand er anholdt efter sværangrebet. Flere medier fortæller, at politiet skød ham i benet under anholdelsen, og at han selv er tidligere elev på skolen. Og det er ikke bekræftet af politiet heller. I dag åbner hovedstadens letbane i fuld længde, men det bliver ikke med lige så mange passagerer som forventet. I 2013, da man besluttede at bygge letbanen, var forventningen, at 43.000 ville hoppe på letbanens grønne tog hver dag. I dag er forventningerne skruet helt ned til foreløbig kun 12.000 daglige passagerer, fortæller Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i hovedstadens letbane.
3: Det, der har ændret sig, er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
1: Siden efteråret har de grønne tog kørt på den sydlige del af strækningen fra Ishøj til Rødovre. Og nu den nordlige del fra Rødovre til Lundtofte, altså også klar. Og vi var på gaden ved letbanestoppet i Budingen for at spørge, hvor meget de så vil bruge letbanen der.
4: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
5: Jeg cykler som regel, men jeg vil da nogle gange i nogle tilfælde bruge det til mit arbejde, for eksempel. Jeg arbejder på Herlev Hospital, så det er jo meget nemt. Men nok ikke i det daglige kommer jeg til at bruge det.
1: Sagde først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet stige markant i de kommende 5 år, og derfor betyder det mindre, at færre end forventet vil bruge den. I starten lyder det fra hovedstadens letbane. Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Lidt eller nogen sol, men især i den sydlige del af landet mere skyde med spredte byer. 15 til 20 grader og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. eller cooling. Og så er vi i gang med morgens radioaviser. De bliver styret af Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbittet. Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Hvor skal jeg morgenbittet og sende en sms og skrive?
2: Jeg har optur over Maritime County, et purungt band for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe opturs nummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn nu har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Inspektionsskibet Hvidbjørn skulle lige nu have været på en 2 måneders mission, blandt andet for at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet. Så det er en foræring til Donald Trump, siger lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
2: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
1: Den amerikanske præsident har flere gange sagt, at USA bør overtage kontrollen med Grønland, fordi Danmark ikke kan. Og det er da også ret usædvanligt, at en mission som den her bliver aflyst, de siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Fra den side har man forsøgt at mene til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt og salæret er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. En person blev dræbt og 2 alvorligt såret efter en gerningsmand angreb et gymnasie i den svenske by Fagersta med et sværd i går. Kort før angrebet blev et billede taget på skolen af et sværd på et guitaretui og lagt ud på en TikTok-konto med teksten No more edits, ikke flere redigeringer. På profilen, der ifølge svenske medier efterforskes af politiet, lå der også en række videoer med voldeligt indhold. Det fortæller journalist på DR Verificere Kevin Shakir, som selv gennemgik profilen i går.
5: Vi ser videoer af andre angribere, der har været til stede på skoler. Et troldhætter i den svenske by i 2015, der var der en mand, der gik til angreb med svær og hjelm. Dræbte 3 personer og angreb 2. Og her bliver der lavet sådan nogle videoer i et hyldende format, både af ham, men også andre mere kendte mordere.
1: Svensk politi er ikke kommet med nogle nye oplysninger i sagen siden i går aftes, hvor en 18-årig mand blev anholdt, fortæller Kevin Shakir.
5: Svenske medier beskriver, at han har været tidligere elev på skolen. Det er ikke noget, politiet selv har været ude at sige på nuværende tidspunkt. Han har også en tidligere voldsdom. Han har været angrebet en elev, han tidligere har gået i skole med, skriver svenske medier, ligesom at de også beskriver, hvordan han er kendt af den svenske børne- og ungdomspsykiatri.
1: Ifølge politiet er motivet fortsat en del af efterforskningen. I dag åbner letbanen i København i sin fulde længde, men mens skinnerne er blevet lagt, er forventningerne til, hvor mange der vil bruge den næsten 10 milliarder dyre letbane, faldet markant. Da det blev besluttet at bygge letbanen, lød forventningen på 43.000 daglige passagerer, når man satte første tog på skinnerne. Nu er forventningen kun 12.000. Vi spurgte folk ved stoppesteder i Buddinge, hvor meget de kommer til at bruge de nye tog.
6: På hverdag, når jeg skal på arbejde. Ja, og nok også i nogle weekender, hvis vi skal ud og spise eller sådan noget.
7: Ja, hvis jeg ikke skal cykle, hvis der er en eller anden speciel årsag til, at jeg ikke skal have min cykel med.
8: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil derude.
1: Tag her Morten Andersen, og inden det hørte vi først Alexander Kok og så Camilla Dahl. Antallet af passagerer forventes dog at stige meget i de kommende 5 år, når folk har vendt sig til det nye transportmiddel. Men det her understreger af hovedstadens letbane, at en skidt investering for samfundet, mener Mogens Foskerau, der er professor i transportøkonomi på Københavns Universitet.
9: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Men det er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune for Socialdemokratiet Simon Pihl Sørensen dog ikke enig i. For banen vil få hovedstaden til at hænge bedre sammen, siger han.
10: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuer i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
1: Lidt er der nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest, der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

just a perfect day. Problems all left alone.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte ukrainersærlov. Det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold efter loven. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp. Det skriver Udlænding- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge Udlænding- og Integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark. Og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, lyder det fra ministeren. Søværnets mangel på mandskab til at passe på Grønland bliver lige nu udstillet, og det kan være til fordel for USA's præsident Trump. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er den politisk nødvendig, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
2: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt af første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan top.
1: Men aflysningen kan også udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres. Det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område oppe i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Og så kommer et nyt tog for alvor på skinner i dag i København. Den sidste etape af hovedstadens letbane, der går i en bue i udkanten af København fra Ishøj i syd til Lundtofte nord for Lyngby, bliver indviet i dag. Da beslutningen om letbanen blev taget for mere end 10 år siden, var det med en forventning om, at 43.000 hver dag ville stige på den næsten 10 milliarder dyre togstrækning. Nu er forventningen kun 12.000. Men det er fint nok, siger Socialdemokraten Simon Pihl Sørensen, der er viceborgmester i Lyngby-Taarbæk Kommune.
4: Om 10 år der kommer vi til at mangle 235 sosuger i Lyngby-Taarbæk Kommune. De skulle kunne komme hertil. Vi træffer de her beslutninger ikke bare fordi letbanen i sig selv skal hænge sammen. Det kommer den til. Men vi træffer også de her beslutninger, fordi samfundet skal hænge sammen.
1: Lyder der altså her fra Simon Pihl Sørensen. Lidt eller nogen sol, som de lige topper i Nordjylland med udsigt til meget sol. I sydvest der bunder de den så med mere skydevejr og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Stort, stort velkommen her til programmet. Det er mig, der er Sylvester, og programmet det er debut på P6. Debut, det er som navnet indbyder, altså her vi har at gøre med ny musik, nyskabende musik, debuterende musik og ikke mindst debuterende artister. Og hvis du er ny til fladen, så er det altså her, vi har nysgerrigheden i fokus, og det er ligesom også mit eneste kompas igennem det herrens musikliv. Og vi skal have både et kig på ind- og udland, hvad der egentlig lige bevæger sig på de forskellige musikscener, så skal vi også ind over et interview. Og det var simpelthen et interview, jeg fik lavet i løbet af den dejlige sommer, der har været. Og som stadig er i gang, det synes jeg lige er vigtigt at slå fast. Altså, det er stadig august lidt endnu. Men det skal vi have et lille kig på. Og så også lidt i tråd med det interview, så kommer der sådan til at stå lidt på i det islandske tegn i den første del af den her debut-time. Og jeg synes egentlig bare, at jeg skal tie stille nu og holde min kæft, fordi jo mere jeg gør det, jo mere musik kan jeg nå at spille. Så vi hopper bare direkte i gang med det. Vi skal starte ud med at høre Skud med sang Dreams, og efter det, så skal vi eddermame i gang med noget islandsk fest.

0: Du lytter til Debut på P6.
1: Det, du lige hørte før, det var Dreams af School of X. Og mine damer og herrer, vi skal videre i teksten. Vi skal allerede nu til det islandske interview, jeg fik lavet. Og bare roligt, det er ikke på islandsk, men det er med et band, jeg fangede på Roskilde Festival i år, som spillede i opvarmningsdagene. Og der har været en lille snas ude til et tidligere debutprogram, men det fulde interview, det kommer altså her. Det var en noget af en spændende omgang med Herdis og Salka, som altså simpelthen står bag bandet Skam, eller Skam, som de også kaldes. Og altså, at spille Roskilde Festival er en for mange i hvert fald større ting i Danmark, og en festival, der er også noget anerkendt, at det er en af de største, vi har i Norden for musik. Og altså, det her, det var Bandits Games anden koncert nogensinde, og lige altså krydsningen af var noget af en bedrift, synes jeg. Men altså, jeg må også bare sige, islandsk musik, jeg vil ønske, jeg bare lige kunne kortlægge det, men så meget ved jeg desværre ikke om det. Men så var det heldigt, at jeg kunne få Herdis og Salka til at kortlægge lidt, fortælle mig lidt om det, og ikke mindst også bare fortælle mig, hvorfor at jeg skulle have sådan en stor gul husholdningstaske på. Og det skal I bare høre meget, meget mere om. Det, der også er med dem, de har spillet to koncerter. De har altså også kun udgivet to sange, så der er ikke særlig meget at finde på dem. Så imellem de her spørgsmål, som jeg stiller dem, og de svar, de så kommer med, så kommer der altså lidt islandsk musik fra ingen andre end Bjørk. Fordi det synes jeg altså bare, at vi skulle spille noget af. Det hører man sgu for lidt. Så der kommer lidt Bjørk ind imellem. Og så skal vi altså nu til at høre See, Feel, Touch Die, som er en af Skams sange. Så det bliver så spændende at følge med i. Det er spændende nyt, og ja, jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om det. Jeg spiller See, Feel, Touch, Die, fordi den anden sang, den var altså næsten fuldstændig for crazy at spille på radio. Mentally Gone hedder den. Og det skal der eddermame meget til, før jeg siger det. Så du kan få en lille forsmag på, hvad Skam der er for noget her på sangen See, Feel, Touch, Die. Og så skal vi altså høre lidt fra Herdis og Salka selv på den anden side af sangen. Og så kommer der noget Bjørk ind imellem. Så tag godt imod See, Feel, Touch, Die af Skam.

Party at my house her af Inspector Spacetime. Og det var altså en anbefaling, som jeg fik fra de kære Herdis og Salka, som er fra Island, som også i den grad er med i bandet Skam. Skam. Hvad end jeg der lige begærer for at sige. Det her, det var altså et interview, jeg fik lavet mig på Roskilde Festival med det kære band Skam. Og altså, jeg glæder mig bare til at følge med for den der fart, de kører med nu, at køre andet show nogensinde på Roskilde Festival. Og kun udgivet to sange, der er godt nok gang i den. Men også igen, som vi lige fik at vide, altså de har også været i gang professionelt i 10 år med musik. Og ja, jeg glæder mig til at dykke mere ned i bare det islandske eventyr af musik. Og jeg ved ikke helt, hvad det er, men den elektroniske scene er om noget boblende derovre. Så ja, du kan fange mig op i rækkevidde og have det helt vildt på en teknoklub snart, tror jeg da godt lige, jeg kan love dig for. Men det her, det var altså Inspector Spacetime, og det er altså spændende for mig at høre, hvad en kunstner anbefaler her til debut, fordi det er også første gang, jeg skal høre om det. Og jeg synes, der var meget LCD Sound System over den her sang. Måske er det også titlen, der giver mig lidt Daft Punk's Playing at My House, men i hvert fald god energi og nogle fede durskift. Det kunne jeg snakke meget, meget mere om, men det vil jeg ikke, fordi jeg vil videre i teksten med en masse ny god musik, der kommer ud. Og det skal vi faktisk til. Vi skal nu til kunstneren Muk, M-U-U-K. Og Muk har udgivet sin tredje single under kunstneren Muk med sangen Starfish. Og jeg synes bare, vi skal have den her. Nu kommer der en vaskeægte radiodebut til dine ører.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør jagten på det evige liv. I DR Lyd.

Det her, det var Royal Otis med sangen Car. Og mine damer og herrer, vi er simpelthen ved at fløjte første halvleg af her for dagens debutprogram. Men bare rolig, fordi der er den første, og så er der også den anden halvleg. Og i næste time, så kommer der til at være mange, mange flere radiodebuter og en masse spændende musik, vi skal høre. En masse, jeg har fundet. Og sådan noget, vi har fået anbefalet fra nogle af jer derude, kære lytter. Og det er mig bare altid fuldstændig fantastisk at få nogle gode anbefalinger ind. Det er simpelthen noget af det bedste, jeg ved i den her verden. Og jeg overdriver ikke. Men inden vi skal det, så skal vi altså til et nummer, som jeg er lige stødt på, der hedder Proof She's Picked Her Poison. Og det er altså kunstneren, der hedder True Blue. Og jeg fandt faktisk True Blue, fordi at en kunstner med navn The Bird havde lavet en sang med True Blue. Men det her, det synes jeg altså var en spændende størrelse. Så det er det, der kommer til at flotte os af for den første halvleg. Og ja, jeg glæder mig til, at vi ses på den anden side af en radiovis. Mange, mange flere radiobyer. Meget, meget mere godt derude, som jeg har forberedt til jer. Så her kommer True Blue med Proof She's Picked Her Poison.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bliver ikke ligefrem vel modtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Det er det danske skib Hvidebjørnen, der har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Marcus Knuth, forsvarsordfører for Konservativ, er mildest taget ikke tilfreds.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, deroppe.
1: Og Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance, ligger helt på linje.
3: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
1: Og det er da også helt usædvanligt, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Vi har i snart årtier set særligt soldaterne i den arktiske eskadre slå knuder på sig selv, tage ekstra vagter, løse ekstra missioner, simpelthen for at få tingene til at hænge sammen, trods soldatermanglen. Så det, at man nu simpelthen aflyser, det er et voldsomt signal, også til Christiansborg.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interviewet. Det skal være sværere for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark. Regeringen vil ændre den såkaldte særlov, og det betyder, at ukrainere fra mindre krigsramte områder ikke længere skal kunne få ophold. Samtidig vil regeringen indføre arbejdspligt for fordrevne ukrainere på kontanthjælp, det skriver Udlænding- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bor der i dag omkring 47.600 fordrevne ukrainere i Danmark, og det presser nogle kommuner, som har svært ved at skaffe boliger og integrere de mange mennesker, siger han. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, så er det også dansk. For rekordmange danskere spænder nemlig hjelmen og stiller til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Skelmose, og som vores cykelsekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
5: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen, og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etappesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet i den røde trøje. Men danskeren stiller ikke op til start i år. Lidt eller nogen sol og endnu mere af den i Nordjylland. I bunden af Danmark mere skyde og udsigt til spredte byer. 15-20 grader og så en lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og jeg byder nu velkommen her til anden halvleg af dagens debutprogram. Hvis du er helt ny til debut, så er det her, hvor vi har programmet for nysgerrighed, og det er eddermame et stort ord, men sådan er det altså. Nysgerrighed på ny musik, og det ligger også lidt i navnet debut. Det er de debuterende artister, debuter, radiodebuter og bare en pose med altså en masse blandede bolsjer af nye sange, som vi skal lige danne os et lille overblik over, og jeg må godt nok sige, jeg synes selv, jeg har fundet en rimelig god pose af plader, der stikker øst og vest på bedste vis. Og jeg synes egentlig bare, vi skal komme i gang med det, fordi jo mindre jeg snakker, jo mere tid har vi til at spille en masse ny musik for jer. Og det næste, vi skal høre, det er en kunstner ved navn Østen. Du er måske stødt på Østen før. Østen er ikke helt up and coming, værd at sige, men jeg synes alligevel, det er passende at spille Østens nye sang, der kom ud i går, der hedder Fri og Alene. Jeg hørte den til en Østen-koncert, og jeg må bare sige, at jeg glæder mig til, at den kom ud. Og nu er den her, så en dufrisk single her fra Østen. Fri og Alene kommer her.

0: alene. Fri og alene.
1: Fri og alene her fra Østen. En dugfrisk single, der er kommet ud i går. Og vi må altså nu videre i teksten til en dugfrisk duo, skulle jeg til at sige. Det er lidt en tongue twister. Men det er en duo, der er skabt af to musikere, som jeg har fulgt på Instagram faktisk i en god tid. Casey Hill og Tessa Di Nicola. Og de er fra California og omegn, hvor altså, Casey Hill har jeg fundet for mange år siden, fordi hun blev samlet af den god gamle Travis Scott på sangen 90210. Og nu har de altså lavet en duo sammen her, Casey Hill og Tessa Di Nicola, som er sådan lidt en West Coast. Der er noget varme indie rock, lidt dream pop også over det. Jeg vil sige indie pop, og jeg synes egentlig bare, at det er rigtig dejligt for en øregang. Men de hedder altså Girlfriend and Wife, og de har noget af en agenda. Jeg synes altså bare, du skal hoppe ind og følge med. Der er gang i nogle spændende ting. Og vi skal høre en af deres nye sange, der hedder Kinda Mean, og den får du her.

Det her var sangen Kind of Mean af Girlfriend Wife, som er en duo fra West Coast, California. Og nu tager vi simpelthen hele turen fra Cali hele vejen over til Göteborg i Sverige. Og grunden til, at vi skal på den her tur, det er simpelthen på grund af en kær lytter ved navn Lukas, som er lidt af en ambassadør og ikke mindst jamen bare en altså talentspejder her for programmet debut her på P6. Og det kan du sagtens også blive, hvis du kommer med en anbefaling. Og hvis du har en anbefaling på noget ny musik, noget musik, du føler, som mange, mange flere burde kende til, og noget, der kunne blive spillet her på debut, så kan du også sende det til mig på min Instagram, Sylvester Sabino. Og jeg må bare sige, at jeg får en masse, masse beskeder, og jeg stræber så virkelig på at få svaret og hørt alting. Der er bare noget af en storm, så tusind tak, hvis du sender noget. Lukas, du gør det sgu igen. Altså, du sender en masse fede ting. Og det her, det er Service Head, en fed gruppe fra Göteborg. Og som de selv skriver i deres bio, Göteborg Dance to the Music. Og det er præcis det, man får lyst til. Jeg synes også, det har noget. Det emmer lidt af sådan noget engelsk 90'er danserock-agtigt. Jeg får lidt... Altså Primal Scream er måske meget sagt lidt Stone Roses. Jeg synes i hvert fald, det er bare fedt, og der er sådan et helt naivt keyboard, der lyder lidt dårligt, men også bare sindssygt fedt. Det her, det er Service Head, anbefaler dig, Lukas, og vi hører sangen Pure Control.

Altså, jeg er vild med det helt overkomprimerede breakbeat her, der bare bliver vildere og vildere og skrætter mere og mere mod slutningen. Det her, det var Pure Control med Sylvie's Head. Et band fra Göteborg, anbefalet af dig, Lukas. Og jeg må bare sige igen, hvis du sidder derude med en lille talentspejder i maven her for debut, så kan du sagtens få det indfriet. Og det kan du altså ved at sende din anbefaling til mig på Sylvester Sabello på Instagram. Så er der sgu direkte kontakt, du. Og jeg må allerede bare sige tusind tak til alle jer, der sender gode ting til mig. Der er rigtig, rigtig mange beskeder, så jeg er på og virkelig at komme tilbage til alle, og jeg må bare sige, det her, det er mig en altså udsøgt fornøjelse at få lov til at kalde et arbejde, at bare få en masse fede sanganbefalinger ind, og bare gå på opdagelse musik, som jeg alligevel vil gøre, og at kunne få lov til at spille en masse her på programmet Debut på B6. Men nu skal det ikke blive en stor tale, hvor jeg bryder sammen her i et radiostudie, fordi jeg bliver så rørt og ydmyg omkring ting og sager. Vi skal høre noget musik, fordi det er trods alt det, programmet handler om, og jeg vil gerne komme en anbefaling til dig. Hvis ikke du kender Chanel Beats, så er det altså bare om at hoppe på det tog og hoppe ind i det bagkatalog af rigtig, rigtig mange gode sange, og nemlig et rigtig fedt take, altså på den her moderne indie-lyd, der er programmeret, men også akustisk spillet og sjov guitar-lyd. Vi skal høre Chanel Beats med sangen F fra 2022.

Det her, det var sangen Big Mistake af E.G. Og hvis du ikke har tjekket E.G.'s nye skive ud, så skal du altså eddermame gøre det. Det er nogle af de flotteste anmeldelser, jeg længe har set for en plade. I hvert fald også, hvor der er så bred enighed om det. Men nu skal vi altså videre i teksten. Vi skal videre til Lola Hammerich, som blandt andet medlem af Baby in Vain. Men altså, det her i eget navn, det synes jeg bare immer er coolness og at hvile i sig selv. Som jeg om noget også synes, Lola er. Jeg er sgu fan. Og det her, det er også sådan et godt eksempel.

Jeg kan ikke lade være med at få et lille smil på læben, når jeg hører noget wah-gitar, som vi lige hører i baggrunden. Det her, det var Going About My Day af Lotte Hammerich, også medlem af Baby in Vain. Men nu skal vi skulle skifte helt boldgade. Vi skal en tur over til Guds land, som nogen kalder det. Vi skal over til staterne igen, til en

kunstner, som hedder Junior Massa. Og jeg har spillet en sang derfra før, men nu skal vi altså høre en af de nyere, som hedder Good Time. Og jeg synes altså, at det er værd at holde øje med Junior Massa, som virkelig har den der... Jeg vil ikke sige, altså 80'er... Jo, men der er noget 80'er klang over det, men meget den moderne popbølge af USA, som har den der... altså, vi kan snakke om kunstnere som Dijon og Magi virkelig bare præg. Men jeg synes, du skal tage lyt til det her. Der er virkelig også noget stor groove-fornemmelse. Og ja, altså bare et fokus omkring det, og en dejlig lethed i det. Så her får du altså Junior med sig med sangen Good Time.

Altså, og det er vigtigt at sige, der er jo kæmpe, kæmpe 80'er referencer, når man hører det her. Det her det er Junior Messer med sangen Good Time. Men udover de store 80'er referencer, så læg virkelig mærke til det her sådan helt overkomprimeret lydbillede, der er, altså lyd som om lille trum, den næsten går i stykker. Og det synes jeg virkelig er sigende og noget, der sådan produktionelt altså går igen for mange af de her amerikaners nye indie-popbølge, som ligesom før beskrevet som Dijon og sådan noget. Men nu synes jeg da også, at jeg begynder at lyde sådan lidt altså lektor-agtig, eller ej, det er måske også bare mig, i musik. Vi skal i hvert fald høre noget mere fed tråd, som man jo også skal kalde det. Noget mere fed musik, og det skal være altså med den her sang, jeg har genfundet af Elias Rønfeldt featuring Erika de Cachet, som er Blunt Force Trauma, og jeg er sgu vild med den. Den er kun blevet spillet en 4 gange på radio, og så tænkte jeg, det skal vi lige lave om på. Så hvis du ikke har hørt den før, så er den altså spritny for dig, og det her, det er Blunt Force Trauma af Elias Rønfeldt featuring Erika de Cachet.

Det her var Blunt Force Trauma af Elias Rønfeldt og Erika de Cachet. Vi skal nu videre, altså faktisk lidt tilbage igen til den her lidt 80'er bølge, jeg har snakket om, der altså kommer igen i den moderne pop, specielt ud af USA lige nu. Og en, der virkelig er blevet inspireret af Magee og Dijon, det er altså den her mand, der hedder Toast. Det er noget af et kunstnernavn, Toast. Og det er hans første single, Two Hearts. Og det er faktisk en, jeg har fundet, fordi jeg har fulgt ham på Instagram, fordi han har et vildt guitar-setup, der minder mere om en modular synthesizer, hvor der sker fuldstændig vanvittige ting. Men den bruger han altså også til at spille på og komponere. Og der er tydelig inspiration af de to fornemmelige kunstnere, Dijon og Magee. Men jeg synes, det er så fedt, når folk laver noget og udgiver musik. Så jeg synes også, vi skulle høre det her. Det her, det er Two Hearts af kunstneren Toast.

En meget drømmende outro her fra sangen Two Hearts af kunstneren Toast. Og som før sagt, så fik jeg altså et øje for Toast på Instagram på appen, så der kan godt komme nogle gode ting ud af de sociale medier, hvis nogen skulle mene noget andet. Men altså, det er en, jeg har fulgt, fordi hans guitar-setup har været et helt, altså en blanding af modular synthesizer, alle mulige mærkelige knapper og ting og sager, som han altså formår at få ud igennem sin guitar og spille med der, som er en, ja, måske også den største del af hans musikalske udtryk. Igen, der er jo kæmpe referencer og inspiration at hente fra kunstneren Magie og ikke mindst Dijon. Men jeg synes også, det er, altså, er værd, når man siger det er et kompliment omkring nogen, der bliver imiteret, i hvert fald ikke, det er hårdt at sige kopieret, men i hvert fald bliver inspireret af, det er, at imitation is the highest form of flattery. Så man kan ikke undgå, at når der er nogen, der virkelig får lavet noget musik, der cementerer sig derude, at folk også kommer, at det bærer præg af det, og man kan se nogle bølger, som det kommer til at skabe, blandt andet her med kunstneren Toast. Men nok snak om det er virkelig noget, jeg kunne blive ved med at snakke om meget, meget længe, og det skal være så ikke her, fordi debutprogrammet, som du lytter til her på P6, har altså en mission om at spille noget ny musik for nogle radiodebuter på banen, så det vil jeg med komme i gang med igen. Det her, vi skal høre nu, er en ny sang, der kommer ud fra Albert Hertz og Soho. Nu har jeg udtalt det her rigtigt. Soho Lesenijat. Og det er altså en sang, der hedder The Clown. Og jeg synes virkelig, du skal lægge mærke til altså, vokalarbejdet i den her duet, som det er mellem Soho og Albert, er vildt. Den er splinter ny, og jeg synes bare, du skal have den her. Det er sangen The Clown.

Der var sangen The Clown af Albert Hertz og Soho The Sanityard. Vi skal nu direkte videre en tur til Sverige til en sang, der hedder Modus Operandi, og det er kunstneren Barry Steele. Det var faktisk en anbefaling, jeg fik af Lukas, som er kernelytter her til debut. Men jeg kendte sgu godt Barry Steele, fordi jeg engang har været fuld med ham i byen Marseille i nogle stærke gin tonics. Men det kunne jeg snakke om en helt anden dag. Her får du Modus Operandi af Barry Steele.

Barry Steele her med Modus Operandi. Og vi skal nu videre til en sang. Et album, der faktisk kom ud i går. Splinter Nyt den 21. august fra ingen andre end Smøgmand. Og fra deres plade Sputnik har jeg valgt, at vi skal høre sangen Salpeter. Det her, det bliver vildt, og læner godt tilbage og bliver svøbt ind med Smøgmand.

Det her var sangen Salpeter, som er simpelthen sidste sang på Sputnik-pladen af Smøgmand. Og jeg synes virkelig, det er et af deres mest melodiøse omkvæd, de har med fuldt op for autotune og stor, stor fed popenergi, som jeg virkelig bare synes er fedt til Smøgmand-universet. Og det er altså, nu jeg desværre må sige, at vi er ved at komme til vejs ende for dagens debutprogram. Jeg er lige så ked af det, som du også er, så bare rolig. Den deler vi sammen, den sov. Men okay, jeg skal også lige til at slappe lidt af. Jeg vil i hvert fald ønske dig en rigtig, rigtig god lørdag. Og jeg synes, vi går ud på en kæmpe sang, noget af en rock ballade symfoni, som jeg fik lov til at høre live på Roskilde Festival, og jeg fik faktisk også lavet et interview med manden selv. Det her, det er Grant Mahogany. Og ja, må du ellers have en dejlig lørdag, og så ses vi bare næste lørdag samtidig, samme sted her på P6 til meget, meget mere debut. Her får du Sedford Softy af Grant Mahogany. Welcome, coming me. I walk between the bricks.

Det her er P6. Nu er der radioavis.

0: Gerningsmanden bag sværangrebet i går på en skole i Sverige bliver nu hyldet på nettet. Red Barnet kommer med en opfordring til alle forældre.
1: Tag selv samtalen. Spørg barnet, om det har set voldsomt indhold.
0: Hør, hvorfor det er en god idé lige om lidt, når vi får seneste nyt fra Sverige. En mission, der skulle være med til at håndhæve kongeriget Danmarks suverænitet omkring Grønland, er blevet aflyst. Søværnet har ikke mandskab nok til at bemande skibet.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden, og så er vi nødt til at aflyse.
0: Sådan lyder det fra oppositionen. Hør, hvad der er galt, og hvor galt det er lidt senere. Og så har københavnerne busser, S-tog og metro. Og fra i dag har de også en fuld letbane. Men den er der delte meninger om, om de vil bruge.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Vi hopper alligevel ombord og lytter til kritikken sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Dam. En 17-årig pige er død, mens tre drenge er såret efter, at en person med et svær i går angreb dem på en skole i byen Fagersta i det centrale Sverige. Efter angrebet blev en 18-årig mand anholdt og er nu i politiets varetægt. Ifølge det svenske medie SVT er han selv tidligere elev på Brinellskolen. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet. Og så skal vi til Sverige og til dig, Joshua Hollingdale. Du er i byen Fagersta. Hvordan er reaktionerne på det, der skete i går her dagen derpå?
5: Det her, det er en lille svensk by i chok. I sorg, her hvor jeg står lige nu foran Brinellskolen, er der hundredvis af lys, der er blevet tændt. Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre. Det er børn. Det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
0: Og kort før angrebet blev der lagt et billede på en TikTok-konto, hvor et svær ligger på et guitar-etui, og på billedet står teksten No more edits, eller ikke flere redigeringer. Ifølge svenske medier, der efterforsker politiet den anonymiserede konto. Og nu har vi så fået dig i studiet, Kevin Shakir. Du er undersøgende journalist på DR Verificere. Hvad ved vi om den her TikTok-konto?
6: Jamen, vi ved netop, som du siger, at den har lagt det her billede op af det her svær, og svenske medier rapporterer om, hvordan det er, den her konto, som politiet efterforsker, som man også linker til den 18-årige på en eller anden måde. Kigger man på resten af indholdet, som den har lagt ud, har den i løbet af 4 uger lagt videomateriale ud, hvor den hylder massemordere, blandt andet en svensk massemorder fra 2015, der brugt svær og hjelm, som vi også hører i svenske medier, er blevet brugt ved angrebet i går.
0: Og den her konto, den er jo anonym. Den går under et pseudonym, altså et opdigtet navn. Hvad fandt du ud af der, da du gik ind der?
6: Jamen, den florerer i et community, som hedder TCC. Det står for True Crime Community, under et pseudonym. Man taler simpelthen om den her konto på en måde, hvor at der er en række brugere, der hen over tid har hyldet massemordere, som laver højre radikale angreb, kvindefjendske angreb, går til angreb på skoler. Så den florerer et meget konkret destruktivt sted med unge mennesker på nettet.
0: Og profilen er jo så blevet slettet nu, men pseudonymet lever videre på nettet. Hvordan gør den det?
6: Jamen på den måde, at da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok med over 450 visninger er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og det er vist 450.000 visninger, er det ikke sandt, og ikke bare 450?
6: Det er netop 450.000 visninger på TikTok.
0: Lød der altså her fra Kevin Shakir. Og når det her indhold bliver delt og lever videre på nettet, så vil det også dukke op på vores børns skærme. Også selvom de ikke søger efter det. Det fortæller Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i Slet-det-rådgivningen i Red Barnet.
1: Det skyldes jo det platformsdesign, der er på platforme, som blandt andet TikTok, hvor de algoritmer, som er med til at sprede indhold, jo er styret af indhold, der får mest opmærksomhed. Og voldsomt og skræmmende indhold får, uagtet at børn jo bliver forskrækket, og det er grænseoverskridende, tiltrækker jo opmærksomhed, og Alene det forhold, at indholdet er noget, der bliver set, er med til at forstærke, at det bliver delt. Så vi ved, at børn og unge bliver udsat for også meget ekstremt og voldeligt indhold, voldelige overfald, drab.
0: Og hvis man som forældre oplever, at ens barn støder på voldeligt eller ubehageligt indhold, er det først og fremmest vigtigt at bevare roen, fortæller Mia Winther.
1: Det næste er selv at tage samtalen. Opsøg dit barn og spørg, om det har set voldsomt indhold online. Så skal man som forældre spørge, før man fortæller. Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner, eventuelle forskrækkelse og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Lyder der altså her fra Mia Winther, psykolog i Red Barnet. Og så vender vi os mod Grønland. Oppositionen står nemlig i kø for at kritisere, at mandskabsmanglen i søværnet nu er så kritisk, at en 2 måneder lang mission i Grønland og Nordatlanten er blevet aflyst. Det er det danske skib Hvidbjørnen, der ligger for anker i Frederikshavn, i stedet for at patruljere i nord, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men det gør det altså ikke, for ifølge søværnet mangler der folk til at sejle skibet. Et stort problem, mener Carsten Bach, der er forsvarsordfører for Liberal Alliance.
7: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser. Og det er særligt alvorligt, fordi den nye minister jo har lovet øget kapacitet, både på Færøerne, men også i Grønland.
0: Og det er rigtig dårlig timing med en aflysning som den her, set i lyset af den massive debat om Grønland, det mener konservativs forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Det her er jo dybt pinligt for Danmark. Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede herunder USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
0: USA's præsident Donald Trump har nemlig flere gange tidligere kritiseret Danmark for ikke at passe godt nok på Grønland. Sådan her lød det for eksempel fra præsidenten tilbage i maj ombord på Air Force One.
8: Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland.
0: Grønland er fyldt med russiske og kinesiske skibe. Vi har brug for Grønland for at sikre den nationale sikkerhed, og det kommer Danmark ikke til at gøre, sagde Trump dengang. Og en aflysning som den her er noget, Trump kan finde på at udnytte, fortæller Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
9: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe.
0: For netop beskyttelse af suverænitet, som Trump var inde på i klippet før, er en af kerneopgaverne, som Hvidbjørnen skulle have løst netop nu. Det fortalte DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, da jeg talte med ham det tidligere.
10: Inspektionsskibene af den her type, de udgør ryggraden af kongerigets eftersøgnings- og redningsberedskab i Grønland. Det gør de, fordi de har en helikopter ombord. Det gør altså, at de er i stand til at løse nogle utrolig afgørende opgaver, hvor der står menneskeliv på spil. Og så er det klart, så er der jo også en kerne militær opgave, som handler om at håndhæve rigsfællesskabets suverænitet over for fremmede skibe. Og når det så er sagt, ja, så er det jo selvfølgelig bare en utrolig uheldig situation i en tid, hvor Donald Trump påstår, at Danmark ikke er i stand til at tage vare på Grønland og passe på Grønland, at man simpelthen ikke kan stille en besætning og sende et vigtigt inspektionsskib afsted.
0: Men betyder det så, at vi slet ikke har nogen skibe, der sejler rundt deroppe?
10: Lige nu er der vikarskibe, om man så må sige, på plads. Der er en anden type af skibe, som også normalt sejler i det arktiske område, og som er kapable skibe, men problemet er, at de ikke har en helikopter ombord. De er ikke lige så store, og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver, og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes. Og det giver bare alt andet lige en svaghed i de muligheder, rigsfællesskabet har på hånden i det arktiske område.
0: Og hvorfor er det overhovedet, at søværnet kæmper med den her mandskabsmangel igen og igen?
10: Det er en mandskabsmangel, som kan spores årtier tilbage, måske endda længere i den her specifikke arktiske enhed. Det er faktisk noget, der gælder hele forsvaret som sådan. Men hvis vi zoomer ind på den arktiske enhed, så handler det altså dels om, at man sejler rundt i nogle gamle, nedslidte skibe, hvor man man fra politisk side endnu ikke har formået at kunne give dem nogle nye arbejdsredskaber. Og så er der også hele rammerne omkring arbejdsvilkår, arbejdsforhold, altså alle de ting, der skal til for at kunne få mennesker til at tage ansættelse og blive i det danske forsvar. Og det er et spørgsmål, som ikke kan løses på skibene eller i forsvaret. Det har man prøvet i rigtig, rigtig lang tid. Det her, det er noget, der skal løses politisk.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet har ikke ønsket at stille op til interview om mandskabsmanglen. Men det vil forsvarsordføreren for regeringspartiet SF gerne. Anne Valentina Bertelsen siger sådan her.
11: Der er noget her, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, også den sikkerhedspolitiske situation taget i betragtning. Og det kræver, at vi laver arbejdsvilkårene bedre, og at vi har en god dialog med parterne, både soldaterne og andre fagligheder inden for forsvaret, men også deres organisationer om, hvad der skal til for, at vi kan tiltrække og fastholde nogle flere.
0: En intern undersøgelse har vist, at hele 60% af de ansatte på de arktiske skibe overvejer at forlade søværnet inden for de kommende 2 år. Og så skal vi ud og køre tog. Hovedbanens letbane er nu officielt åben, så man kan køre på hele strækningen fra Ishøj syd for København til Lundtofte i nord.
12: Hermed indvier vi letbanen i Herlev Kommune. Stort tillykke.
0: Sådan her lød det, da snoren blev klippet over på en af de nye stationer. Men siden projektet blev planlagt, er forventningerne til, hvor mange der vil hoppe ombord på letbanen, faldet en hel del. Da letbanen i 2013 blev vedtaget af Region Hovedstaden og en række kommuner og transportministeriet, forventede man, at 43.000 passagerer ville bruge den fra dag 1. I dag er forventningen kun 12.000. Men der er en god årsag til det, siger Hanne Tersbøl Schmidt, der er direktør i Hovedstadens letbane.
13: Det, der har ændret sig, det er, at vi har tilført lidt virkelighed. Vi ved, at det tager tid, før folk ændrer sine vaner. Og den beregning, der er lavet, der tror man, det går fra 0 til 100. Det ved vi nu. Nej, det tager tid, at folk skal tilpasse sig de her nye muligheder.
0: Og det er også ret blandet, om letbanen vil blive brugt af dem, vi mødte på stationen i Budingen.
14: Meget. En transport hjemmefra og så til op til stationen bliver meget nemmere.
3: Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg skal til Lønby derude og skal handle noget, så tager jeg min bil.
4: Nogle gange vil jeg komme til at bruge det, men jeg cykler som regel.
0: Til her Camilla Dahl, og inden det hørte vi først Alexander Koch og så Morten Andersen. Ifølge letbanens prognoser vil passagertallet dog stige markant i de kommende 5 år. Men de lave forventninger sætter 2 streger under, at letbanen er en dårlig investering for samfundet. Det mener Mogens Foskerav, der er professor i transportøkonomi, og har været meget kritisk over for projektet af flere omgange.
15: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
0: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at opføre Hovedstadens letbane, og Dorte Fals, du er med til den store åbning af milliardprojektet.
16: Det kan du tro, jeg er, og der er i den grad blevet festet. Jeg har været så heldig at være med på den første tur med det tog, der har kørt hele vejen igennem. Der er blevet holdt en klippesnore-stafet nærmest, hvor den ene borgmester har klippet snore efter den anden og givet saksen videre til hinanden. Nu er jeg så stået af på Gladsaxe station, hvor at der er åbningsceremoni lige over bag ved mig, og der vil være musik hele eftermiddagen, så jeg vil godt sige, at der bliver fejret herude. Men spørgsmålet er jo, om der er passagerer nok. Det har jeg talt med Lars Gårdbo om tidligere, og her kan I lige høre, hvad han sagde.
17: Det er jo hypotetisk, men det tror jeg faktisk, man ville, fordi det her det handler om meget mere end passagertallene. Det handler om at binde hele Københavns omegn sammen på tværs af fingrene, som vi kender, og det kommer til at give et gigantisk løft til den kollektive trafik, så jeg er meget, meget glad, at vi nu har hele banen i brug i dag.
16: Vi har jo også talt med en trafikprofessor, som siger, jamen det her er samfundsøkonomisk en dårlig forretning. Altså gevinsten for borgerne er mindre end udgifterne. Hvad siger du til det?
17: Jamen, kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
0: I Odense og Aarhus, hvor der har kørt letbaner i flere år, har de også kæmpet med passagertallene. Begge steder er passagertallet dog steget siden åbningen, men man er stadig ikke oppe på det daglige antal passagerer, som man oprindeligt havde forventet ville stige ombord. Og her går vi så ombord i en vejrudsigt, og den skulle stå på en del sol i Nordjylland, og så ellers mindre og mindre af den efterhånden, som vi kommer sydpå, og så ender det hele i sydvest med mere skydevejr med spredte byer. Mellem 15 og 20 grader og en let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysterne op til hård vind eller ligefrem kugling. Og her står radioavisen så af. Det var Camilla Mærsk, der styrede den.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: classy woman, not a magazine. Cut hard for
1: Cali now. Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
2: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for ukrainerne blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
2: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdisen.
4: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
2: Hundredvis af stearinlys brænder lige nu ved Brinell-skolen i Sverige, hvor elever og forældre mindes ofrene for gårsdagens dødelige sværangreb. Det fortæller vores reporter Joshua Hollingdal, der befinder sig i byen Fagerstad.
5: Der står, jeg har taget mig frem til omkring 80 mennesker her. Det er folk i alle aldre. Det er forældre, det er børn, det er unge mennesker, der har gået på det her gymnasium. Der kender nogen, der har set det her i går, der oplevede det tæt på. Det er familier, der har brug for at komme ned og lægge blomster med deres børn. Folk er enormt chokeret over det her. Ikke mindst fordi jo, at mens det her angreb fandt sted, der lukkede man ned på skolerne rundt omkring i store dele af denne her by. Så der er rigtig mange, der har oplevet den frygt, som fyldte i byen i går.
2: En 17-årig pige blev dræbt ved angrebet, mens tre drenge blev såret. Det har fået flere af Sveriges partiledere til at aflyse deres planlagte sommertaler. Først var det den svenske statsminister Ulf Kristersson fra Centrum Højrepartiet Moderaterne, der aflyste. På grund af den alvorlige hændelse i Fagerstad kommer min fuld opmærksomhed til at være rettet mod arbejdet med den, sagde Kristersson til SVT. Og i dag, der følger Nooshi Dadgostar, der er leder af Venstrefløjspartiet, Venstrepartiet så trop. Aflysningerne kommer bare 3 uger før svenskerne skal til valg. Og så skal vi da også lige nå at hylde verdens ældste. For i dag der fylder engelske Ethel Caterham 117, det skriver BBC. Samtidig med, at hun er verdens ældste, er hun ifølge Guinness rekordbog også en af de ældste til at overleve og blive smittet med covid-19. Det blev hun nemlig, da hun var 110. Ethel Caterham skal dog holde ud 5 år mere for at blive verdens ældste nogensinde. Den rekord er franske Jean Calment nemlig gået i graven med, da hun døde 122 år gammel tilbage i 1997. Den står på sol i nord, og så er bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender med spredte byer i sydvest. 15-20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det kan få konsekvenser for nødstedte sejlere og skibe ud fra Grønlands kyst, at Søværnet har aflyst en 2 måneder lang mission i området med skibet Hvidbjørn. Årsagen er ifølge Søværnet, at de ikke kan skaffe mandskab nok. Et skib som Hvidbjørn udgør ellers en vigtig del af beredskabet til søs i det kæmpestore farvand. Det fortæller Patrick Abrahamsen, der er beredskabskonsulent i Grønland.
2: Arktisk kommandoskibe har bare nogle funktioner og nogle midler ombord, der gør, at de er essentielle til en stor redningsaktion rundt omkring i landet. Og jo flere der er heroppe, jo bedre beredskab er Grønland stillet i det.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er der andre danske skibe i området, men de kan ikke det samme som Hvidbjørn.
3: Problemet er, at de ikke har en helikopter ombord, de er ikke lige så store og har ikke lige så stor en besætning. Og det betyder altså, at rækkevidden i forhold til eftersøgning og redningsopgaver og den måde, man kan gå ind og løse nogle af de solide kernemilitære opgaver, den er helt anderledes.
1: Udover at være en del af beredskabet, skulle Hvidbjørn også have været brugt til at holde øje med russiske og kinesiske skibe og håndhæve kongerigets suverænitet. Og fra skib til tog, for i dag der er åbnet hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men letbanen bliver ikke ligefrem klappet i gang fra alle kanter. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerau er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen om dagen, er nedjusteret fra 43.000 til 12.000 til en start, og det vil tage mange år at nå op på det først forventede.
4: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den, og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder at bygge letbanen, men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, så er det alle pengene værd.
5: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: Endnu en russisk handelsplatform er blevet ramt af ukrainske droneangreb. Den største russiske handelsplatform, Wildberries Lager, er flere gange tidligere blevet ramt. Men nu er der også gået ud over den næststørste platform, Ozons Lager. Et varehus i Samara-regionen er ifølge guvernøren her blevet ramt. Også et industrianlæg er blevet ramt, ifølge guvernøren. Og mindst 6 personer er ifølge russiske embedsmænd blevet dræbt under de ukrainske droneangreb i nat, det skriver Ritzau. Den står på sol i nord, og så bare flere skyer efterhånden, som vi kommer sydpå, inden det så ender i spredte byger i sydvest. 15-20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter som sædvanligt med, at du og jeg nu skal samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikker og højdepunkter. Dem vi går status over sammen, og de bliver altså serveret for os på et sølvfad. Lige om lidt startende med et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner. Men først mere musik fra trip-hoppens hovedstad, hvor det altid regner lidt af melankoli, nemlig Bristol. For 32 år siden i dag, der album debuterede Portishead med det her fantastiske, ikoniske, eviggrønne debutalbum Dummy. Og for 32 års fødselaren er det Glory Box.

0: Det lyder fortsat, fristes man til at sige, af fremtiden. Det gjorde det også, da det udkom for præcis 32 år siden på datoen i dag. Portichats legendariske debutalbum Dummy, derfra her Glorybox. Og husk, du finder 6 timers kærlighed dedikeret til trip-hop-genren i det her lyd, præcis når det passer dig. P6 elsker trip-hop, hvor den her også nisser op i top 3, kan jeg godt afsløre. Nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af Toner. Det er programmet dedikeret til den danske musikscene, bestyret af Carsten Holm, mandag eftermiddag. Og i mandags i slutningen af programmet, der blev det altså så til en mindestund for den danske producer, musiker og komponist Sophus Forsberg, som gik bort i sidste uge. Det lød sådan her i Toner.
1: Du lytter til programmet Toner på P6. Et program, som er om for og med den danske musik. Dels det, som lige sniger sig lidt ind på hitlisterne. Nogle af dem kommer måske også helt i top. Noget af musikken er noget af det, vi måske har glemt. Og noget af det musik, som ligger i nogle genre, hvor vi måske ikke nødvendigvis selv til daglig bevæger os rundt i. Det er derfra et album, som hedder Udefra. Det blev lavet for omkring en 20 års tid siden, tror jeg. Og det er med en fyr, som hed Sophus Forsberg. Sophus tog videre i sidste uge, og efterlader sig selvfølgelig familie og venner og masser af tanker til dem. Men efterlader sig også en stor musikalsk arv af rigtig mange forskellige farver, stemninger, og i det hele taget bare en rigdom af detaljer og fantasi, som er de færreste musikere forundt. Første gang, jeg stødte på Sophus Forsbergs navn, var i forbindelse med et band, der længe før vi faldt i svime over Linkin Park og Limp Bizkit og Korn, lavede en blanding af rap og metal i bandet Impotators, som måske levede lidt på dampene fra noget Rage Against the Machine og Faith No More. Men siden kastede han sig ud i nogle produktioner, som var ikke særlig firkantede, som Impotators måske kunne være i deres udtryk, men på den mest sympatiske måde. Og han har undervist mange forskellige steder i produktioner, i kompositioner af alt muligt forskellige slags. Og han har også selv udgivet en lang række plader. Det her, det er et af de første soloalbum, som blev lavet under navnet Sophus Forsberg. Og det her, det er faktisk den smukkeste sang, du kommer til at høre i dag. Til mindet om den her musiker, som drog videre i sidste uge. Sophus Forsberg. Tak for musikken.

Sofus Forsberg, en dansk musiker, som for nylig gik bort her på Nu Slutter Det. Den kunne du altså høre i ugens udgave af Toner, dedikeret til den danske musikscene. Og du fanger den nyeste udgave som tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der selvfølgelig en ny udgave af Toner med Carsten Holm på mandag mellem 16 og 18, som altid her på P6. Og jeg fortsætter musikken ligeledes på og fra den danske scene med E.G.'s Big Mistake.

Apaka her på Flow 8 Spin. Og nu skal vi forbi et af højdepunkterne på ugens udgivelsesfront, fordi Fontaines DC er nemlig tilbage. Vanvittigt gode nyheder. De annoncerede i den her uge deres femte studiealbum, Dopamine Chamber. Det lander den 16. oktober, så vi skal ikke vente så forfærdeligt længe. Et par måneder fra nu, så er der altså en ny langspiller, den femte diskografien fra Fontaines DC. Og den her single, som landede sammen med annonceringen, den er i mine ører stor, industriel og dystert univers med masser af pondus. En sang, der ved første lyt sidder lige i solar plexus. Det her, det er Fontaines DC, tilbage i stor form og topform på Marianne.

0: Fra fredagens udsendelse, da Tilde og Robert de fik besøg i sendevognen Trille af to af bandmedlemmerne i bandets søn, nemlig Christoffer og Jonathan. De havde den store ære fornøjelse at spille den første koncert på fredagens program. Og nu skal du høre, hvad de svarede, da Robert spurgte lidt ind til, hvordan de havde oplevet den her koncert.
1: Jeg havde det godt. Jeg tror faktisk også, at jeg sådan ikke forventet for meget, fordi at det står okay, klokken er 2 om eftermiddagen, solen bager, folk er lige mødt ind, sådan, de er ikke lige, altså, måske lige åbne deres første øl, eller har tømmermænd eller sådan noget, ikke?
2: Ja.
1: Så der okay, folk kommer ikke til at stå og skrige vores navn, og sådan, de stod meget spredt og sådan noget i starten, og så fint nok, okay, folk kommer stille og roligt. Det var egentlig meget dejligt bekræftende oplevelse, at der kom flere og flere, hele tiden flere til, ikke?
2: Ja.
1: Og så selvfølgelig, at jeg kunne komme mere og mere ind i det gradvist. Prøvede at sådan fokusere på de publikummer, som gav noget, frem for dem, der stod og kogte. Det hjalp mig.
3: Ja, jeg havde det sgu bare pisse fedt. Altså, jeg har været lidt sløj de seneste dage, og der er noget med de her store koncerter, hvor man aldrig helt ved, nu spiller vi på en gigantisk scene i dag, som vi ikke altid gør, og det er sådan, man ved sgu aldrig, lige står der 5, eller står der 500, eller 5.000. Og så forventningerne var ikke så høje, men det var bare pisse fedt. Altså, der var virkelig mange mennesker og god stemning, og ja.
4: Men det her med, når man går ind til sådan et publikum, man ikke rigtig ved, hvad der venter en. Altså, I gør jo meget for at animere jeres publikum også i løbet af sådan en koncert. Er det sådan en ordrebåd, man laver under koncerten? Okay, det tør vi godt at gøre. Eller er det bare sådan, okay, lige meget om der står 5, så skal vi have dem til at rykke helt op foran, og vi skal have dem til at gøre det ene og det andet?
1: Det vurderer man lige undervejs. Altså, fordi nogle gange så crowdwalker jeg.
4: Yes.
1: Og nogle gange så crowdsurf. Man kan forrent, altså, vi har ikke oplevet, at jeg ikke kunne crowdsurf endnu. Men i dag, der vurderede jeg faktisk, at det ville være fedt at bare crowdsurf. Fordi at det i sig selv var nok at kræve, fordi at folk skulle lige rykke helt tæt. De stod lidt spredt, så vi få dem helt tæt.
2: Ja.
1: Og så crowdsurf. Og så venter jeg lige med at gå på dem til en anden gang.
2: For det er faktisk noget, vi har snakket om, Christoffer. Vi har jo siddet og set noget videomateriale for hen over sommeren.
1: Ja.
2: Og vi har snakket om, altså det må kræve ret meget stamina. Og sådan skulle op og stå på folks hænder. Eller jeg vil bare have det super nøjeren med at skulle gøre det. Så vi har snakket om, er det noget, man øver op? Står Jonathan og William og Carl Erik og øver med dig, inden I skal ud på sådan en tur, eller
1: nej,
2: hvad sker der?
1: Jeg ringede bare til Gus, det var ham, jeg har sådan lidt inspireret af. Og så var sådan, ja, du skal bare gå ud på dem, sagde fordi sådan, han gør det, uanset om der er 5, eller om der er 1.000.
2: Ja.
1: Så det er bare sådan der op med hænderne, og så sådan lige altså forberedt, ikke sådan træde sådan mega hurtigt skridt ned.
2: Ej.
1: Sådan lige forberedt, her kommer min fod.
2: Der kommer en fod.
1: Ja. Nu kommer den, og så... Yes.
2: Okay.
1: Så er jeg mere bekymret for de folk, der står dernede. Nogle gange så leder jeg mig vidt efter nogle store, altså sådan store, brede mænd, der bare kan være sådan der. Og så står der måske kun nogle virkelig sådan... Altså sådan, hvorfor kan de der store, stærke personer hen, ikke? Fordi så er det sådan, fuck, man nu træder ned på nogle gamle damer. Sådan, så bare står, ah!
3: Altså, jeg vil sige, du er rimelig frygtløs på den måde, Chris. Det er ikke alle, der bare lige sådan... Altså, vi har tidligere kørt en stylteshow, hvor Chris han også var op og crowdsurfe med stylter på, og verdenshøjeste, men Chris er jo i forvejen høj og sådan noget, ikke? Og det, jeg tror ikke, det er alle, der lige vil kaste sig ud i de der ting, og det er sådan der lige ved at gå galt nogle gange, men
1: ja,
3: det er ikke gået galt endnu.
4: Ja. Men du har ikke sådan en cheerleader eller gymnastikbaggrund, fordi det er jo,
1: nej, altså,
4: der er jo mange moves i gang, I jo også får vandet op på skuldrene af hinanden, mens du
2: søger. Ja, Jonathan, du var op på skuldrene af Christoffer i dag.
4: Ja, der er meget, altså, der er langt ned deroppe her.
3: Der er ret langt ned. Det var dog ikke på stylter. Det gør, at vi har det til gode.
1: Det var fedt.
3: Ja,
1: det har været mit partytrick. Det har været sådan, at man kunne se folk, også meget tunge folk på skuldrene.
4: Er det noget, I kan finde på at øve i øvelokalet eller til en produktionsøver? Fordi på et eller andet tidspunkt skal du også finde ud af, kan jeg godt synge? Har jeg den kraft til at synge, mens jeg har en på skuldrene? Altså,
1: Det øvede vi ikke. Stylterne, det øvede jeg mig på.
4: Ja, tak.
1: Der gik jeg lige og sådan, øvede mig lidt, og så sådan, trådte lidt ned. Og sådan, det her, det gør vi bare. Det var fint nok.
3: Vi snakkede godt om på dagen, om vi lige skulle prøve det inden, men så blev det lidt travlt, den show og sådan noget, så nåede vi det sgu ikke. Men du har formået at klare det meget godt, synes jeg.
0: Så når det, da halvdelen af bandet Søn gæstede sendevognen og Robert Tilde i P6 på Syd for Solen, når du fanger den udsendelse, det er lyd præcis, når det passer dig at blive taget med tilbage til årets Syd for Solen Festival. Og her skal vi så høre Søn på plade. Den her, den har vi spillet heftigt i løbet af i år. Det er trist.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som en DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Charlie XCX her på den her sommersingle Camera. Nu skal vi forbi ugens første udgave af musiktjenesten fra mandag, hvor dine værter var Jakob Hensli og medvært Mette Søndergaard. Og de venter altså nyheden om, at Spotify er på banen med et tiltag, som skal sørge for at gøre det tydeligt for brugerne at sortere i AI-artister og rigtige kunstnere. Det lød sådan her.
1: Lige nu der skal vi ind forbi en god nyhed, hvis man er en AI-kritisk lytter, og de eneste mennesker, der lytter til P6, er selvfølgelig AI-kritiske lyttere. Streamingtjenesten Spotify er nemlig ude med et nyt tiltag, som skal sikre gennemsigtighed, når det kommer til AI-kunstnere, og jeg bruger ordet kunstner og AI i sammensætning meget lemfældigt. Streamingtjenesten vil nu sætte et markat på AI-artister, som for eksempel, og nu nævner jeg to navne, som det ikke er meningen, du skal kende til, lytter, men det er altså nogle AI, igen i gåseøjne, kunstnere, Sania Monet og Jakub, altså Jakob med U.
2: De har også været til nomolog, de der kunstnernavn.
1: Som om de ikke var slemme nok, så har de også været forbi en AI-nomolog. Det er så døde irriterende. Ja. Det er muligt for kunstnere selv at påtage sig det her AI-markat, men Spotify kan også sætte markatet på, hvis Spotify altså vurderer, at der er tale om en AI-kunstner. Så jeg ved godt, man sidder derude og er lidt AI-kritisk og tænker, det er som at skøjte op af en bakke, men alligevel så gør Spotify the bare minimum her efter blot, at AI har været en skændsel i et par år. Eller hvad, Mette? Tænker du, at lidt godt er godt nyt?
2: Jamen, jeg synes jo, når vi taler om Spotify, som jo simpelthen rækker os, den lange manden har gjort det de sidste mange år, så synes jeg, det er godt nyt, selvom det er lidt. Det er i hvert fald en vej, hvor man kan sige, det gør de jo ikke, med mindre det er fordi, at de mister penge. Så det er jo noget med, at nogle lytter er sådan her, ej, det bliver en lortekanal, og ej, jeg søger på noget, og så får alle ned AI, det gider jeg ikke, jeg vil gerne have kvalitet. Ja. Så det synes jeg er rigtig godt nyt, fordi de tænker kun på penge, den platform.
1: Det
2: så,
1: de.
2: Ja. Så det er jo godt, at folket ikke vil have AI, det ved vi godt, men at de så lytter til det også, er jo meget positivt, og jeg håber, at det bliver ved.
1: Ja. Noget af det mest positive ved det her, Mette, synes jeg, det er, at AI-kunstnere, som har fået det her markat, i fremtiden vil blive fjernet fra kurateret indhold og det, som man kalder algoritmebaserede anbefalinger.
2: Ah, så det vil sige, okay, hvor vidunderligt.
1: Det er jo det, der er det bedste ved det hele, synes jeg, for du fatter ikke, hvor rystet jeg er over menneskers musikforbrug i øjeblikket. Folk, der bare sætter en eller anden infam playliste på, og så lige pludselig bliver eksponeret for noget, som de ikke er klar over af AI-musik.
2: Ja, det er ikke
1: okay. Og så finder ud af sådan, ej, min yndlingskunstner er AI, hvor det sådan,
2: jamen, ja, hvorfor det vil jeg ikke støtte.
1: Det vil jeg ikke støtte, hvor det sådan, hvorfor lytter du overhovedet til platforme, hvor du kan blive altså eksponeret for AI-musik, men det lader til, at den funktion i det mindste på Spotify vil blive fjernet eller nedtrappet.
2: Ja.
1: Og det igen, jeg ved godt, det er the bare minimum, venner, men i en tid med så lortet musikpræsentation på streamingtjenester, så er det de her små guldkorn, vi skal tage imod.
2: Det betyder meget også det der med, at man ligesom får det der label på, at der står det AI, altså at det kan blive dårlig smag.
1: Ja.
2: Altså, der er ikke nogen, der har lyst til at være en, der har dårlig smag, når det bliver jul, og man skal lave det der, hvad er min strike, eller hvad fanden det hedder.
1: Der er jo de der Spotify-toplister.
2: Ja, ja. Ja, altså jeg tror ikke det, at det kan være, det er med til ligesom at få det til at ikke dø ud, det er meget, meget naivt af mig at sige, det kan det. Men at det er jo alligevel en og en et menneske, der sidder og siger, jeg vil høre det her. Altså det, på den måde, det er jo ikke komputiseret endnu.
1: Nej.
2: Og mennesker kan være sådan, ej, jeg vil ikke det der, og hvad er det, vi hører på, og hvad hører vi ikke på. Så make AI totalt kikset.
1: Kikset again.
2: Ja. Again, hvilket det hele tiden har været, men gør det for den store.
1: Ja, brede befolkning.
2: Brede befolkning, ikke?
1: Ja, lad os gå tilbage til en tid. Jeg mener, det her, det er 85-86, længe før, at AI var. Det var sgu ikke meget andet end en film, der hed The Terminator af James Cameron. Hvor at vi den. Selv James Cameron vidste dengang, hvor nøjeren AI var. Det her, det er The Jesus and Mary Chain fra verdens bedste album, Psycho Candy, nummeret Just Like Honey.

Og i det skotske strøgende hjørne her på Noise Pop og Shoegaze-mesterne Jesus and Mary Chains, Just Like Honey, en sang, der knyttede sig til ugens første udgave af Musiktjenesten. Og fanger Musiktjenesten i DR Lyd, og så er der fire friske udgaver i den kommende uge, mandag til torsdag, som altid 14-16 her på P6. Og her stempler vi ind på det nye James Blake-album Trying Times, der landede tidligere i år, og derfra Make Something Up.

Ice Age, den om en mand. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter her i Status. Og der er fortsat masser af gode sager fra ugens løb. Glæd til det, det gør jeg. Og op til radioavisen om lidt klokken 15, Gorgeous og Everytime.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Sådan lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne. Der er problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der er svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdissen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, og det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland. Og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe, sejlads, derop.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
5: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus har ikke ønsket at stille op til interview. I dag starter det spanske cykelløb Vuelta a España, og selvom det er spansk, er det også dansk, for rekordmange danskere stiller op til start. Løbet begynder med en kort enkeltstart, og her vil hele 8 danskere være at finde på startrampen. Blandt andre Mathias Gjelmose, som vores cykelekspert Brian Nygaard har store forventninger til.
6: Jeg ser ham som en oplagt mulighed for simpelthen et podie i det her Vuelta. Alt afhængig af, hvordan han er kommet ud af turen og hvordan han er fået restitueret. Så er der hans holdkammerat Mads Pedersen. Han er jo næsten en garant for en etapesejr eller to. Også i Spanien rundt, man skal næsten sige især i Spanien rundt, hvor han har rigtig gode erfaringer med at vinde.
1: Sidste år endte Jonas Vingegaard øverst på podiet, men han stiller ikke op til start i år. Sol mod nord, og så flere skyer og spredte byer, jo længere man kommer mod sydvest, mellem 15 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Du og jeg, vi er i fuld gang og sving her hen på lørdag eftermiddag med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Simpelthen, kort fortalt, det bedste af det bedste, som den her lidt endnu indeværende uge 34 havde at byde på. Og der er masser af gode sager på vej for vores vej fortsat. Lige om lidt et øjeblik fra den nyeste udgave af Længe Leve albummet. Og du og jeg, vi har altså en lille times tid i en anden selskab endnu. Frem til næste gang klokken helt. Derefter så sender Camilla Jane lige dig fra kulturmødet på Mors. Det kan du også godt glæde dig til. Men som sagt, lige med et øjeblik fra Længe Leve albummet. Først mere ny musik her fra School of X. Det her, det er Dreams.

0: Skullerfax her på Dreams. Nu skal vi som lovet forbi den nyeste udgave af programmet Længe Leve Albummet. Det er jo programmet, hvor min gode kollega Kutler Kasper hver eneste uge inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave ind i programmet. Et album, som de så sammen dykker ned i, folder ud, hylder og dermed Længe Leve Albummet. Og nu skal du høre, hvordan det lød i den nyeste udgave, da gæsten var musiker og sangskriver Signe Svendsen, som havde medbragt det 2 år gamle soloalbum fra Big Thief's Adrian Lenker, nemlig Bright Future. Et album, som også har inspireret Signe som musiker.
1: Og det er en inspiration, der bliver ved på en eller anden måde.
2: Ja, altså, for det er jo noget tid siden.
1: Det er noget tid siden, ja. Det var i i 24.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men så det er noget, der bare er flyttet ind på en eller anden måde.
1: Ja, det er det. Og hendes måde. Jeg har også været tilbage, fordi du kan sådan se det efterfølgende undervisning, så jeg har været tilbage og nørdet det igen.
2: Ja,
1: og det er første gang, jeg nogensinde har fået sådan, hvad skal man sige, i citationstegn undervisning. Ja. I sangskrivning, det har jeg ikke prøvet før. Så det var helt perfekt, at det var hende. Fordi hun ikke går så, hvad skal man sige,
2: men hun er
1: så klassisk
2: også,
1: til værks.
2: Ja, lidt op, ikke? Altså, hun er måske også ligeglad med, om den lige, nu ved jeg ikke lige med musikteori, men altså om den går fra A-mol til whatever.
1: Altså, det er ikke det, der betyder noget.
2: Hvis det er fedt, så er det bare det, du gør.
1: Ja, præcis.
2: Og hvis det er din stemme. Ja. Altså, det er der den... Altså, det er jo nærmest terapeutisk, ikke? Altså, det, hun sætter sig selv fri, og hun siger, men du skal også bare selv... Du har selv svaret, ikke? Altså sådan...
1: Ja.
2: men inspirerende, ikke?
1: Jo, helt vildt. Ja. Helt vildt. Altså, jamen, hun er jo ikke sådan en... Altså, ja, hun er ikke sådan en, der stiller sig i vejen for værket.
2: Nej.
1: Og på den måde vil hun heller ikke stille sig i vejen for... hvad vores måde at gøre det på. Så hun kommer ikke med løsninger på den måde, der hedder... Nå, men hvis du så... Gå fra den akkord til den akkord, og så du gerne vil have den effekt til omkvædet, så skal du gå derop. Altså,
2: det er ikke sådan nogle løsninger. Det er ikke så på den måde.
1: Nej, det kan man sige.
2: Jeg ved ikke, jeg er bare sådan, der er jo sådan nogle skoler, ikke, hvor der er en bestemt, eller en blues rundgang. Og sådan noget. Du kan ikke ligesom lave en ny akkord i det.
1: Nej.
2: Så er det ikke blues længere. Eller, det ved jeg ikke.
1: Nej, jeg ved heller ikke. Jeg ved ikke, hvad bluespolitiet har det med.
2: med det. Men skal vi så høre noget af det måske?
1: Ja.
2: Jeg har måske noget af det her, fordi det kan jeg måske bare lige sige, mens du lige tænker over, om der er et nummer, fordi det der med de der droner, det synes jeg er ret interessant. Jeg kan også godt lide, når musik bliver inden for maleriet eller inden for farven.
1: Mm-hmm.
2: Det der, at... Og så kan det være, at den her... Det er en opfattelse, jeg har. Du kan så sige, om det giver mening. Altså, at der kan være en basstone eller en drone, og så kan der være nogle akkorder eller melodier, der skifter rundt om, men så gør det, at den der basstone ligesom får en anden farve eller stemning. Altså, eller følelsen kan skifte inden for det der felt.
1: Ja.
2: Det synes jeg er helt vildt, når det sker. Og det elsker jeg, når musik gør. Nogle gange så får det mig bare. Og så det, jeg tror nok, det har noget med det der at gøre.
1: Det tror jeg nemlig også, det bliver til en tilstand.
2: Ja.
1: Du får lov til at være i en ro eller sådan, ikke? Jeg synes, vi skal høre den, der hedder Free Treasure.
2: Det gør vi.
1: Fordi så kan man i hvert fald godt høre, at toptonen, som man hører, de går igen i alle akkorderne.

Adrian Lenker her på den smukke Free Treasure fra mesterlige Bright Future, som var sidste søndags hovedperson i programmet Længe Leve, albummet medbragt af musiker og sangskriver Signe Svendsen. Du fanger den udgave samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der en ny udgave i morgen søndag fra kl. 17, som altid her på P6. Her fortsætter musikken i status med Kindsight's The Hat.

En mavebooster lige i solar plexus fra Wet Lake på Catch These Fists i status. Så nu skal vi forbi et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, fordi den her uge, den startede altså op i mandags med, at Rimo udsendte endnu en single, en fjerde single forud for det kommende album For Life, der lander den 6. oktober. Den her nye sang, den sætter fokus på psykisk sårbarhed og helt konkret et sygdomsforløb, der har præget bandet indenfra. En sang om omsorg og om opmærksomhed, kammeratskab, kærlighed, bandet og bandets medlemmer imellem. Det er vigtigt at stille det spørgsmål, som Rimor gør her. Hvordan har du det

0: Smuk ny musik i form af den her nye Rimor-single, der gøder jorden forud for det kommende album, da det er Hvordan har du det? Her i Status, hvor vi nu skal forbi et øjeblik fra, da musiktjenesten sendte live på året Syd for Solen Festival. Det gjorde de altså både torsdag og fredag i sidste uge. Og fredag, der var medværterne foruden Jakob Hensli, Jesper Ole Feit og Stine Rosenfeldt. Og de skulle selvfølgelig også udsættes, de her kære medværter, for en vaskeægte Syd for Solen quiz. Det lød sådan her.
1: Vi skal i gang med quizzen, som er stor og svær, og den er også dagsaktuel. Det her, det er quizzen, der drejer sig om Syd for Solen, fredag live-programmet. Og hvis I ved, hvem det er, der står og spiller nu, jeg sagde det for 4,5 minutter siden. Hvem er det, der står og spiller nu?
2: Søn.
3: Det er jo en søn. Søn.
1: Det er nemlig søn, så første spørgsmål drejer sig om søn.
2: Okay.
1: Spørgsmål nummer et lyder.
2: Ja, tak.
1: Søn spiller samtidig med, at vi sender.
2: Ja.
1: Indtil videre er mit spørgsmål.
3: Er det ja-nej-spørgsmål? Ja!
2: Aha, det er da meget.
3: Er der point?
2: Det var et ja. Så er der han der.
3: Oh, vi er glade.
1: Men der er mere til spørgsmålet.
2: Nå,
1: men
2: sig.
1: I får et point der.
3: Okay.
2: Lækkert.
1: Hvad hedder Søns andet studiealbum, der indeholder sange såsom Jesper Buch og Vindstød?
2: Jeg tror, det hedder, nu siger jeg bare noget, Stjerne for en aften.
3: Ja, det synes jeg. Det, jeg kan ikke forestille mig andet end det.
2: Log in.
1: Det er forkert.
3: Ej.
1: Nu får I svarmulighederne.
3: Okay.
1: Hedder albummet, og det er altså album nummer 2 for Søn, hedder det Tristjernet, hedder det Danish Crown, eller hedder det Steff Holberg?
2: Det er sjovt, for jeg tænker, det er alle sammen titler på Moody og Salami-drengenes albums. Det er det ikke.
1: Ja,
2: okay, fair nok. Tristjernet, siger du, Danish Crown, og hvad var det den sidste?
1: Steff Holberg.
2: Steff Holberg.
3: Altså, Steff Holberg virker jo for fjollet, men på den anden side passer det meget godt.
2: Jo, men Steff Holberg, mange tror jo, at Steff Holberg er én person.
1: Mm.
2: Det er det ikke. Det er to forskellige
1: altså, var det
2: mennesker.
1: Steff og Holberg?
2: Ja, præcis. Og Holberg var jo kæmpestor pølsemager der også under krigen, og var jo altså logemesteren i frimurlogen på Frederiksberg.
1: Jesper Ole,
2: jeg har undersøgt
3: så er det vores svar?
1: Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget det her er sandt. Og når du siger under krigen, er det the great one?
2: Toren. Og Scherfi skriver i Fryden, i Frydenholm, der skriver han, at han bliver kaldt, der bliver han kaldt for den store... Ikke den, altså, han blev bare kaldt for pølsemester, men der er også en stor pumpemester, som er Robert Jacobsen. Men det er en lang historie.
3: Ja, men vores svar er Danish Crown.
2: Svaret er...
1: Okay, kom
2: Danish Crown. Men 60-stjerner er mere... Fordi de andre er jo sådan sådan for reklameagtige. 60-stjerner.
1: Og det er jeres endelige svar?
3: Det er vores endelige svar. Nej.
1: Album nummer 2 hedder Danish Crown.
3: Det gør det fandme.
1: Det gør det sgu. Men I har stadig et point, fordi I var så gode til at svare hurtigt.
3: Fik vi ikke nogen point for alt det der, jeg spole ved?
1: Jo, det gør I faktisk. Nej. I får et bonuspoint.
2: Ja,
1: så har I 2 point. Dem, som I skal varme jer ved.
2: Ja.
3: Kan I mærke, hvordan jeg har fået karakter i skolen?
2: Ja, nu siger du varme. Kan vi sige, at det er varmt her for Syd for Solen?
1: Lytter, det er hot as ball. Nej, det skal jeg ikke sige. Det er meget, meget varmt, kan jeg helt så sige. Så husk solcreme og husk at klæde jer tilpas efter en 26-graders varme, hvis I skal ud på festivalen senere. Spørgsmål nummer 2, venner.
2: Ja, tak.
1: Malte Coyne, som også spiller i dag.
2: Ja, det gør det nemlig.
1: Du skal ikke sukke,
3: Stine. Nej, men det, jeg ved ikke noget.
2: Kan du
3: ikke
2: mærke?
3: Jamen, der er en mulighed for at lære her for mig.
1: Okay, okay. Ja, Malte Coyne vendte tilbage efter en pladepause i 2011. Hvad hed deres comeback-album?
3: Vi er tilbage.
2: Jeg giver dig en...
1: Hvad sagde du?
3: Vi er tilbage.
1: Vi er tilbage, okay.
3: Nej, det var ikke det.
2: Hva? Lad os få... Er det Style Silla?
1: Nej. Hva? Hed albumet Agent Cat Talk? Hed det Jurassic Brølt? Eller hed det To Back to the From Time?
2: To Back to the From Time.
3: Det er det sidste, jeg godt.
2: Yay, godt. Sådan. Så tjekkede jeg også ind.
3: Ja, det var godt.
1: I har 5 point, venner. Sidste spørgsmål i den her runde. Hvad kalder de 3 rappere sig i Malte Coyne? Two Track, Blaze Boogie og hvad hedder den tredje? Okay.
3: Hvad
1: med Jesper Ole, så kan du jo godt.
2: Jeg kan
1: jo
2: godt lidt, ja.
0: Ja. Medværterne i musiktjenesten kan nemlig en hel del. Det her, det var fra fredagens udgave af musiktjenesten, der blev sendt live direkte fra året Syd for Solen Festival. Og du fanger musiktjenesten i 4 friske udgaver i den nye uge, mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Her er der musik fra Lorle Young. Det her, det er From Down Here.

0: Rallouts her på Car. I status sendt på lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på og lytte til det bedste af det bedste, som ugen havde bydet på. Og nu skal vi forbi et øjeblik fra den nyeste udgave af programmet Lolleland. Det er jo altså din unikke mulighed for hver eneste søndag formiddag at komme med Louise Lolle ud i det store musikalske univers og kosmos, når hun er rejseleder og tager dig og mig og os alle sammen med i hånden og fører os ud på en rejse, der går på tværs af holdfast tid, geografi og genre, og så kan alt jo altså som bekendt ske, og det skal jeg lige love dig for, at det gør i Lolleland. Her skal du høre, hvordan eller hvor turen blandt andet gik hen i den nyeste udgave.
1: Vi skal have støvet, lækker, guitar, lyd. Vi skal til Memphis i 1972 på det lokale pladeselskab Active Records, der udkom dengang en lille sort vinyl single med et af de sidenhen meget sjældne og eftertragtede navne inden for soul-samler-kredse, nemlig Sweet and Innocent, som var en duo bestående af Ruby James og Linda Royston, to kvinder, der voksede op i det segregerede Nord-Memphis, og som blev opdaget via talent-scouting, og så kun noget at indspille ganske lidt, blandt andet altså den her vinyl-single. A-siden, den hed Express Your Love, en varm, sjælfuld vokalperle, den spiller jeg en anden gang. Vi skal vende os mod B-siden, for når de to i vokalgruppen Ruby og Linda trådte til side, så tog deres husorkester, deres backingorkester, The Memphis Mustangs, over. Og de lavede en instrumental indspilning, en instrumental version af sangen, som er på B-siden. Den hedder så Express Your Love Theme, og den er jeg ret faktisk meget forelsket i. Jeg lover at spille noget, hvor du får både duoen Sweet and Innocent og Ruby og Lindas dejlige vokaler sammen med The Memphis Mustangs en anden gang. Men nu giver vi altså lige det her guitar groove univers lov til at fylde rummet ud først. Så her får du et dejligt Memphis groove fra altså backingbandet The Memphis Mustangs med den sang, der hedder Express Your Love Theme.

Memphis Mustangs her på Express Your Love Theme. En sang, du kunne lære at kende, eller lære bedre at kende, i den nyeste udgave af Lolleland fra i søndags. Og husk, at du fanger den nyeste samt tidligere udgaver i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der et spritnyt program i morgen søndag formiddag, som altid mellem 10 og 12 her på P6. Her fortsætter musikken med Nelson Cane og Breakdown Your Walls.

Nelson Cairn her på Breakdown Your Walls her i Status, hvor vi lige skal forbi Barcelona, som har udsendt en fjerde sang forud for det kommende album. Tag min hånd, så slipper vi, der lander om en måned, lidt under en måned for nu, den 18. september. Den her, den er catchy, den er stor anlagt, og den sidder nærmest i centralnervesystemet som en øreorm efter første lyt. Det er Barcelonas Dubai.

Codeline her på All I Want. Og lad os så lige se lidt på, hvad der er at opleve og se frem til resten af lørdagen her på P6. Fordi efter radioavisen kl. 16, så sender Camilla Jane Lee live fra kulturmødet på Mors. Det kan du godt glæde til at komme med til. Det er mellem 16 og 18 i eftermiddag. Og derefter lidt nonstop musik fra kl. 18 til 19. Og derefter Rastløs med Carl William fra kl. 19. Resten af lørdag aften fra 21 nonstop musik i P6. Og jeg fortsætter musikken lidt nu i status med Workforce og Ride It.

Workforce og Ride It. Og så er der ikke meget mere status den lørdag eftermiddag, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er Camilla Jane Lee klar med P6 på Kulturmøde Mors. Jeg håber, du får en fortsat god lørdag derude, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved. Det gør vi i morgen søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi skal gøre meget mere status. Så op til radioavisen om lidt klokken 16. Pearl Jam's Just Breathe.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den 18-årige mand, der er blevet anholdt mistænkt for at stå bag det dødelige sværangreb på en skole i den svenske by Fogarstad i går, var elev på skolen. Det siger kommunens uddannelseschef Eva-Lisa Anneli Puttolainen. Han er indskrevet på skolen ifølge de oplysninger, jeg har fået, siger hun til SVT. Svensk politi har endnu ikke bekræftet oplysningerne. Samtidig har den svenske statsminister Ulf Kristersson indkaldt de andre partiledere til et møde i statsministeriet i aften kl. 19, skriver Aftonbladet. Her skal de have en gennemgang af sværangrebet og den igangværende efterforskning. I dag åbnede hovedstadens letbane, der går i en bue rundt om København, fra Ishøj i syd til Lundtofte i nord. Men det er ikke alle, der klapper letbanen i gang. Ifølge professor i transportøkonomi Mogens Foskerav er det en dårlig investering. Forventningen til, hvor mange der vil tage letbanen, er blevet nedjusteret fra 43.000 om dagen til 12.000 til en start. Og det vil tage mange år at nå op på det, man først forventede.
2: Den periode er der jo færre, der bruger letbanen, og dermed færre, der får glæde af den. Og derfor er den så også lidt dårligere, end man troede dengang.
1: Det har kostet næsten 10 milliarder kroner at bygge letbanen. Men spørger man regionsrådsformand Lars Gårdhøj, er den alle pengene værd?
3: Kollektiv transport, det er noget, man skal investere i, og det koster nogle penge, og det gør det også her. Men det, som jeg tror kan være svært at beregne, det er den gevinst, det også giver i forhold til byudvikling, virksomheder, der placerer sig langs med letbanen, og så er der også en grøn kollektiv transportform. Så jeg er faktisk ret optimistisk, uanset hvad kritikken måtte være.
1: Ved Vadehavet er brølende motorer, sand og klassiske racerbiler i fokus i dag. Der bliver holdt Rømø Motorfestival på øens brede sandstrande. Her kan man både se ræs på stranden og en lang række køretøjer fra før 1947. Min kollega Anne-Louise Skov fortæller mere derfra.
4: Det er både biler og motorcykler, der er her. Og man skal altså også være klædt i tidstypisk tøj. Så det vil sige, at vi vil faktisk gerne sætte dig på, men det måtte vi ikke, fordi vi havde altså ikke lige været en tur i DR's klædeudkasse inden. Her er i omegnen af 30.000 mennesker, estimerer man, der skal ind og se racerløb, hvor mere end 100 køretøjer er registreret til at må køre ræs.
1: Det er 10. år, der er motorfestival. Søren Da Campo, der er en af de tilbagevendende gæster, har kørt ca. 220 km fra Slagelse for at deltage.
5: Det er jo et helt fantastisk, fantastisk sted. Og særligt hvis man har benzin i blodet, så er det jo et mekka af biler og motorcykler.
4: Og altså, hvad er det, der er fedt ved det her?
5: Jamen, det er jo alle de her passionerede mennesker, der er her. Som du kan høre, det er jo helt fantastisk.
1: Festivalen slutter i aften, hvor der også er fest og livemusik. Resten af dagen lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest. Mellem 16 og 20 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til P6 direkte fra Kulturmødet i Nykøbing Mors. Her er din vært, Camilla Jane Lee.
1: Og rigtig hjertelig velkommen til P6 her de næste par timer, hvor jeg får lov til at sende direkte fra Kulturmødet her i morges, hvor at jeg har befundet mig de sidste par dage til stor fornøjelse. Jeg vil lige sige, her til eftermiddag, jeg skulle lige sådan have en god kop kaffe og et stykke kage, inden jeg skulle i studiet her, vores sendevogn, som vi kalder for Trille. Og selvfølgelig her på Kulturmødet, så får man en kop kaffe i porcelæn. Og sin tallerken med sit stykke kage på, og en rigtig gaffel. Og det siger bare lidt om Kulturmødet her, hvor alt er så gennemført kærligt. Der er lagt energi i alle de talks, der har været, samtaler, debatter omkring kulturen, som er så sindssygt vigtig for os alle sammen. Og også maden er der gjort noget særligt ud af. Det har bare været en kæmpe fornøjelse hele vejen rundt, og det håber jeg også, du hørte lidt af i går i programmet, kommer til at gøre i dag, hvor vi selvfølgelig, det er jo P6, stiller skarpt på musikken. Blandt andet kommer du til at høre mere til Rimor, som spillede her i går aftes på festivalen, og til Schæfer, som netop er gået af scenen. Det og meget mere her i de næste par timer, hvor du altså lytter til P6 direkte fra Kulturmødet på Mors. Velkommen til allerførst her, det er Gorillaz, du skal høre med Feel Good Inc.

Det var Gorillaz, du hørte her med Feel Good Inc. Du, kære lytter, kan selvfølgelig ikke se, hvad jeg kan se, men lad mig prøve at sætte et par ord på. Jeg kigger ud på solskin. Jeg kigger ud på en flok fantastiske, smukke mennesker, som sidder her, ligger også og nyder musikken. Og lige før var der et bifald, der jeg satte Gorillaz på. Og for dem, der sidder derhjemme og lytter med, kan vi ikke lige prøve at høre, hvor højt I kan klappe? Ja, tak. Prøv lige at høre, hvor heldig jeg er. Det er så hyggeligt, det her. Det er så super hyggeligt. Som sagt, vi skal høre fra nogle af de bands, der har spillet og spiller her i dag på og her i weekenden i løbet af kulturmødet. Men jeg har også lidt musiknyheder med jer til jer. Og det er sådan så, at nogen af os hørt masser af musik, også i 90'erne. Der er også nogen, jeg kan se, der er lidt yngre. Det gør slet ikke noget. Det er musikken, det handler om. Der er et band, der hedder Elastica, engelsk gruppe, som i år kan fejre 30-års jubilæum, og derved genudgiver deres debutplade, som er helt forrygende, hvis du ikke kender til den. Skal du altså endelig tjekke noget. Den er selvbetitlet, så den hedder bare Elastica. Derfra skal du høre Connection.

0: Det var Jonas Bjerre, I hørte her, med hans helt nye solosingle, der hedder Hike to the Sun. Nu har jeg gået ud blandt jeres smukke mennesker her foran vores sendevogn på kulturmødet, og har fundet Josefine, du er 14 år, og grund til, at jeg lagde mærke til det, det fik du sidder med en meget, meget flot Oasis t-shirt. Og så tænker jeg, hun er i hvert fald lidt yngre, end jeg er, og kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan og hvornår opdagede du Oasis?
1: Det er fordi, min far, han har været sådan stor Oasis-fan, eller altså ikke sådan ganske smidt, altså I ved. Hvornår det skete, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men sådan, han introduced mig sådan til dem, og så begyndte jeg bare sådan at høre det, og nu er det sådan som et yndlingsband. Så.
0: Hvorfor? Hvad er det, Oasis kan for dig?
1: Jeg ved det faktisk ikke rigtigt, det er bare sådan, hvad kan man sige, sådan energien af det, og sådan deres sådan stemmer og sådan noget, og bare sådan sangene og sådan noget der.
0: Hvad med her på kulturmødet? Er det første gang, du er, eller har du været her mange gange?
1: Jeg har været her sådan, altså lige siden jeg har været sådan, eller lige siden jeg blev født, jeg har været her hvert år, basically. Fordi altså, min far er herfra, og så bor min far og far bare her, og så sådan, at vi har bare,
0: Det lyder da som en mega dejlig far. Der er god musiksmag at tage dig med på kulturmødet, det der optur.
1: Ja, yeah. Ja.
0: Tusind tak. Du skal selvfølgelig også have lov til at vælge et Oasis-nummer. Hvad skal vi høre?
1: Live Forever.
0: Og hvorfor den?
1: Jeg ved det ikke. Jeg kan jo ikke lide den.
0: Okay, det kan jeg også. Det er jeg sikker på, at vi andre også kan her. Tusind tak.

0: Det var det nummer, der hedder Marianne, altså Fontaines DC. Der er album på vej fra den irske gruppe, og når vi taler om albumaktuelle grupper, Rimor, gruppe for Aarhus, spillede i går her på Kulturmødet, hvor jeg står lige nu, og har også sluppet en helt ny single, og den talte vores reporter Cornelia Mosgaard med dem, og prøv at høre her.
1: Det er en lang historie.
2: Du skal
1: have det, vi har
2: tid.
3: Men...
1: Okay, det er en rigtig lang historie. Jeg kan slet ikke lige... Er det ikke noget, der tager over?
4: Vi kan også bare tage, hvad handler sangen om?
1: Jamen, den...
2: Det
1: er, fordi det er en meget personlig sang.
5: Er du ensom, når tankerne tager over? Hvordan har du det?
3: Hvordan har du det? Det er en sang, der blev skrevet efter, at jeg havde været indlagt på psykiatrisk afdeling. Og... som var en meget voldsom oplevelse for mig og også for de andre. Og jeg tror, at denne oplevelse, den, altså det har ført med, altså både altså man kan sige for mig, men også for de andre, tror jeg, altså, så handler det ligesom om det der med, at vi har hinanden som band og sådan noget. Jeg føler, at det har ført nogle temaer, som også generelt for hele det album, vi udgiver. Så hvordan har du det, er meget... Ikke startskuddet, men ligesom den er meget direkte på tematikkerne for albumet, vil jeg sige.
6: Jeg tror, hele albumet har været sådan en... Altså, hvor vi har prøvet at arbejde med de ting efter forløbet. Altså, man kan jo sige, det er stadig noget, du dealer med, men du er jo ikke indlagt. Og hvordan har du det? Er også meget sådan at stå på siden af en, der har det svært, ikke? Så jeg føler, at albumet er sådan en efterrationalisering af hele det der forløb. Som jeg tænker... Eller som jeg ved også stadig fylder meget i dit liv, jo.

0: sige, hvad det hedder en gang til?
1: Ja, det hedder 1, 2, 3 nu.
2: For live.
3: Jeg er
2: overhovedet
3: ikke klar.
4: Prøv lige igen, vi gør det lige igen. Ja.
1: Ej, nej,
4: jeg klipper og sådan noget.
1: Ja. Ej, for jeg kan ikke gøre det en gang
4: til.
1: Okay, jeg siger.
0: 1, 2, 3 nu.
1: Ja. Og jeres kommende album hedder...
2: For

0: Perfekt. Tak.
1: Det hedder
0: Nej, har I fået... Har I alle sammen fået lavet tatoveringer?
2: Ja. Ej,
0: se lige.
2: Den vil jeg gerne.
0: Ej, fortæl lige den.
2: Okay.
0: Så de andre... Okay, det der skete var, at Oliver han vandt en quiz til vores forrige julefrokost, som gjorde, at han skulle arrangere det her års julefrokost. Men han fik en hundevalp og var helt... What the fuck is life? Så den røg over til mig. Og jeg ved ikke, jeg tror, jeg var løbet tør for idéer, for jeg har planlagt den to gange før. Så det, jeg besluttede, var, at aktiviteten var, at vi skulle have en banetatovering. Og ud og spise burger og drikke fadøl.
2: Ej, hvor godt. Elsker.
0: Ja, det var rimelig meget det. Og så da vi så skulle i byen, så var alle steder var propfyldte. Der var ikke nogen steder, vi kunne komme ind, så vi endte med at tage hjem til dig og sidde og spille brætspil og nærmest falde i søvn hen over dit spisebord. Jeg følte mig meget gammel. Når din hånd griber min, mangler jeg ingenting. I skal også spille i aften, om ikke så længe. Jeg er glad for, at man kommer så tæt på jeres koncert. Er der noget, jeg skal lægge særlig mærke til? Er der nogen surprise acts eller noget, jeg skal have særligt blik for?
2: Jeg har faktisk en ting, og det er fordi, at der er blevet snakket flere gange. Jeg har glemt at sige det til jer, men Carsten Holm har skrevet til mig, at der er flere, der skriver ind og spørger om den der techno-udgave, Vælter vi mørket, som er en titelsang på vores forrige album. Og vi spiller ikke den der techno-udgave, men vi har lige sådan lavet en lille teaser for den i overgangen til den her i det nye sæt, ikke?
3: Men er vi ikke enige om, at til efteråret, der laver vi en full-blown techno-version? Måske. Okay, ikke spoil noget.
4: Og i aften måske i andet vers der, så lige give lidt ekstra. Det får jeg lyst til nu.
2: Ja. Fordi jeg lige sagde det.
5: Smag på det.
0: Fedt. Der blev i hvert fald lige teaset. Tak for det. Så kan vi bringe det for første gang på P6, måske. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Og rigtig meget pøj. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer senere.
2: Tak.
5: Tak for nu.
0: Ja, tak fordi I måtte komme ind i jeres campingvogn. Det har fandme været hyggeligt, synes jeg.
5: Ja, det var godt.

rigmor vælter vi mørket. Rigmor, som altså har fået banetatoveringer og tapetur her i efteråret, hvor du endelig skal sørge for at blive live, hvis du ikke har oplevet det nu, fordi det er en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Og det var selvfølgelig vores reporter, Cornelia Munk Mosgaard, der stod for interviewet med Rigmor. Du lytter til P6, som sender direkte fra Kulturmødet på Mors. En kæmpe fornøjelse af den her store samling af koncerter selvfølgelig. Der er masser af debatter omkring kulturen, hvor kulturen skal tage os hen. Hvad er kulturen i fremtiden? Der er workshops og meget mere. Jeg står altså midt i det hele, hvor solen stadigvæk skinner, men jeg kigger ud på de her smukke, vidunderlige mennesker, der har stemlet sammen omkring sendevognen, og vil forsøge at spille en masse god musik for jer alle sammen, ligesom vi også skal høre lidt mere til de kunstnere, der er optrådt her på festivalen. Jeg vil sige, at hvis der er noget, der gør mig glad, så er det at kigge ud over folk og se band-t-shirts, fordi det er sådan noget, vi er musikfans, og jeg ved, at I har det på samme måde. Man genkender hinanden, og lige giver et nik. Og jeg lavede mærke til med det samme lige her, da vi gik i gang med programmet. Der var Oasis, der har vi været inde på, og så var der også Nirvana. Det her er en blume.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

en af de helt store radiohits her for os på B6 sidste års tid, nemlig Wolfalist, den engelske gruppe med The Sofa. Du lytter til B6, som sætter direkte her på Kulturmødet for Mors, hvor at, det er vidunderligt at se så mange smilende, glade ansigter. Kigger ind til mig her i studiet i vores campingvogn. Ja, normalt sidder man jo inde i et studie i DR-byen, hvor man er helt lukket ind, og ikke rigtig sådan får sms'er ind, og det er dejligt, at folk skriver, men det er meget bedre at se jer live her. Sådan en fornøjelse. Vi fortsætter med at sende radio her frem til klokken 18, så bliv endelig hængende derhjemme, hvis du sidder og lytter med. Og til jer, der er her, jeg kommer ned til jer igen, vi skal snakke meget mere musik. Men allerførst lidt mere musik heropfra. Det er Lowly, du skal høre, som også er aktuel med nyt album. Her er de med Baglands.

Det her var The Strokes og Going Shopping for deres seneste album Reality Awaits. Du lytter til P6 her direkte fra Kulturmøde Mors, hvor jeg befinder mig. Og det er sidste dag i dag, og festivalen, hvis man kan kalde den det, det her Kulturmøde, er stadigvæk i fuld gang med livekoncerter. Der var lige nogle lytter, der sad jeg foran. Nu sagde, prøv, vi keder, at vi skal smutte, men der er altså live musik, der vender det selvfølgelig altid. Vigtigst, flere talks på vej, flere workshops. Alt det er en fuldstændig fantastisk kulturmøde her i år. Det er mit andet år, jeg har fået lov til at være. Det bliver bedre og bedre, lad mig bare sige det som det er. Så hvis du nogensinde sidder derude og har muligheden for at komme forbi til næste år, så skal du gøre det. Og hvis du lige i nærheden og af en eller anden grund skulle lytte med, så kig her ned forbi vores lille studie her ved DR-scenen. Der er også en radioavis på vej til dig, og derefter meget mere musik herfra. Inden radioavisen skal du høre Fleet Foxes, det er Mykonos.

0: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet at holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere, blandt andre SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
1: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
0: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er samme mening.
2: Vi siger igen og igen, at vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
0: Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især én konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificere.
3: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
0: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan se de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
4: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
0: Efter at politiet har fundet 17 cykler og en knallert i en baggård i Aalborg, er en 44-årig mand i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger for hæleri. Politiet mener, at cyklerne og knallerten er blevet stjålet, og at manden har deltaget i tyverierne. Men dommeren i retten i Aalborg fandt, at der på nuværende tidspunkt i stedet er en begrundet mistanke om hæleri. Ifølge politiet er den samlede værdi oppe på ca. 390.000 kroner. Den 44-årige nægter sig skyldig og har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. Resten af dagen, lidt eller nogen sol og også spredte byer mod syd og sydvest, mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Velkommen til P6 direkte fra Kulturmødet i Nykøbing Mors. Her er din vært, Camilla Jane Lee.
1: Radio. Skal vi se, ja, der er hul igennem. Velkommen til. Jeg er gået ned her med den her mikrofon ned blandt mine dejlige publikummer, der har sat sig til rette her for at nyde lidt radio den her lørdag eftermiddag. Og jeg tænker, jeg vil gå lige, og jeg engang, altså jeg kommer bare herover helt uhøfligt og spørger, sådan må jeg spørge, hvad der bringer jer her til Kulturmødet?
2: Jeg har mine kollegaer med, der kommer lidt rundt omkring fra, så jeg skal selvfølgelig vise dem, at P6 Beat, det er simpelthen den radiostation, de skal lytte til i fremtiden.
1: Jeg vil bare lige sige, at det her, det er ikke på nogen måde øvet. Det er ikke også rigtigt, jeg har ikke været over til dig, men tusind tak. Dejligt at høre. Hvad har I oplevet på Kulturmødet indtil videre?
2: Jamen, vi har hørt Rimor, blandt andet. Det var rigtig godt. Og Oscar Witt. Og hvad har du?
3: Slash Eyes.
1: Okay, hvordan var det?
3: Det var dejligt, ja. Ja.
1: Hvad med dig? Hvad har du oplevet?
3: What's the question?
1: What have you seen or heard or been a part of so far?
3: I've seen the Somali performance. That was really, really exciting. Very nice music. Yeah, and also your music.
1: Oh, thank you. jeg rykker lige over til naboerne. Hvad med jer? Hvordan kan det være, I er her til Kulturmøde? Sorry. I'm so sorry. why are you? What brings you here?
4: My wife is here, that's why.
1: Good reason, very good reason.
4: And the party as well.
1: And the parties, which are excellent. How about you?
5: Jamen, jeg er på dansk, så...
1: Okay, hej.
5: Ja, tak skal du have. Jamen, jeg er her, fordi jeg bor og arbejder her, og jeg synes, det er en skøn ting at se så mange forskellige optrædende.
1: Altså, uden at sige for meget, det er ikke for at læfle for billige point, men jeg vil sige, det er sjældent, man oplever en festival, en samling af mennesker, hvor der er så god stemning, og der er så mangfoldigt, som der er her. Der er virkelig noget for enhver. Så som jeg sagde lige før radioavisen, hvis man har muligheden til næste år, hvis det er ved at være for sent nu, for vi er i gang med de sidste timer, så skal man gøre sig den tjeneste, der kommer hen. Vi er i gang med den sidste time, vi skal have lidt mere musik her på P6.

Det her var Gaddam Services, engelsk gruppe, som vi netop har forelsket os i og kastet os over her på B6. Det var den single, der hedder Jenny. Du lytter til B6. Jeg fortsætter her med Kurt Weill, der netop har givet en forrygende koncert i København her i sidste uge. Her skal du høre Kurt Weill med Dust Bunnies.

Det var Radiohead, du hørte her med There. Du lytter til P6 direkte fra Kulturmødet på Mors. Og du kan glæde dig til at høre lidt mere fra Schæfer, danske gruppe, som har optrådt her på festivalen, som vi har talt med. Det og meget mere her senere i programmet. Men allerførst Phoebe Bridgers, der kommer til Danmark og giver koncert her til december måned. Her skal du høre hende med Lost Boys.

0: Bridges var det her med Lost Boys. Nu har bevæget mig ud fra sendevognen hen til den her lille, men fantastiske flok af dejlige lytter, som har sat sig herude foran Trille. Og vi skal selvfølgelig også have et lytterønske opfyldt. Det bliver vi nødt til. Hvad skal vi høre?
1: Viagra Boys.
0: Og det er, jeg kan forstå, det er noget, I ligesom er blevet enige om her i gruppen. Hvad, we need it. Okay, og hvad er det ved Viagra Boys, der er så fedt?
2: Jamen, jeg så dem på Northside, og det får mig bare i gang.
0: Det er, hvis man oplevede Viagra Boys live, så er man ikke i tvivl om, at man har fået et kæmpe energiskud. Jamen, ved du hvad, skal vi ikke bare høre sports?

0: Vi er The Boys, hvor de har valgt af folket. Det var nummeret Sports. Vores reporter Cornelia Munk Morsgaard har været ude i marken og talt med gruppens chefer, og ikke mindst oplevet deres koncert. Prøv at høre her.
1: Jeg tror, det bliver rigtig hyggeligt. Jeg synes, der er sådan en dejlig stemning her, og folk er mega nysgerrige. Så jeg tror bare, det bliver hyggeligt. Vi skal spille ind i en container.
2: Okay, ja. Wow.
3: Ja, normalt, når vi er ude at spille, så er vi et stort hold af 7 personer. I dag har vi lige nedskaleret det lidt. Og det plejer vi bare at have nogle helt gode oplevelser med os, når man virkelig sådan kommer lidt mere i øjenhøjde med publikum. Det bliver godt.
2: Fedt, ja. Vi mødte jo hinanden i går lidt tilfældigt, Emil, hvor du sagde, at du var næsten fast inventar her på Kulturmødet, ikke? Er det ikke rigtigt? Du har været her et par år i træk og sådan noget. Ja. Har du set og oplevet noget fedt herude?
1: Jeg synes, at i går var jeg til en talk, der hed Langt til København, der handlede om musikere, hvordan de musikere, der ikke bor i København, om man kan gøre det på en bæredygtig måde. Det synes jeg jo, det er helt vildt spændende, når jeg selv er musiker i Aalborg. Det var nice.
3: Jeg føler, at vi er meget i en tid, hvor vi bare som mennesker generelt er virkelig splittet. Jeg tror især måske, det er på grund af vores telefoner. Vi har hver vores feed. Og det der med, at vi så holder de her møder, hvor mennesker fra hele Danmark mødes et sted og snakker sammen og snakker om kultur, hvorfor det er vigtigt. Altså, det tror jeg virkelig gør meget, så vi ikke bliver så indelukket.
1: Ja, så synes jeg også bare, at folk de er meget åbne og snaksalige. Det er som om, at der er en eller anden præmis om, at nu er vi på kulturmødet, så vi interesserer os for hinanden. Det synes jeg, det er mega grineren at snakke med folk.
2: Fedt. Og hvad tror I, det kommer til at give til jeres til oplevelsen af at stå på scenen, at det foregår i de her rammer?
1: Jeg tror, at det bliver mega hyggeligt, at det bare folk kommer til at være på vores hold. Folk, de virker så åbne, så jeg tror bare, det bliver mega nice. Her til så skal man lige, man kan godt mærke, når man spiller en koncert, og folk, de lige skal se det andet, og der lige går et par numre, før de er helt med. Men sådan tror jeg ikke, det bliver i dag.

0: med jer, men jeg har sådan en sæsonen er slut, og den fløj forbi-agtig følelse. Sådan det sidste festival, i hvert fald for mit vedkommende. Jeg ved ikke, om I har det på samme måde. Men jeg tænkte derfor, at jeg lige ville tage sådan en sommer-debrief med jer. Sådan, hvad har jeres sommerbud på?
1: Altså, vi startede sommeren ret tidligt med en sådan god lang vinter-forårsturné, som så endte og lidt startede sommeren på Spot Festival. Og det føler jeg virkelig var et højdepunkt for os. Vi fik lov til at spille på en fantastisk stor scene udenfor i noget virkelig dejligt vejr, og det var bare, jeg tror, det er sådan en koncert, man bare husker og kigger tilbage på. Ja, det var et højdepunkt. For nylig udgav vi en EP med nogle sange, vi har haft, altså har spillet i rigtig mange år. Så lige nu sidder vi, og det er os to, der sidder og skriver sangene, så vi sidder og skriver hele tiden og finder på nyt. Så vi har helt klart tænkt os at den her koncert og tage noget helt nyt med, som måske ingen rigtig har hørt før. Og det er altid spændende, også for os, så er der lidt på spil.
2: Ja, det er jo også sådan med vores musik, at vi kan godt lide at spille sangene foran mennesker, før vi ligesom indspiller dem. Og vi oplever også, at det giver noget til sangene egentlig, at vi mærker, hvad reagerer folk på. Så vi skal teste lidt. Vi skriver et album lige nu. Så har vi en turné i januar og februar, hvor vi skal spille vores største koncerter til dato på Vega og Train og Skruen og Studenterhuset i Odense. Så vi skal bare vi skal gå i boks og øve os mega meget og blive pisse gode. Og så skal vi indspille et album i den periode. Ja.
3: Og det var altså chefer, du hørte her, som altså tidligere på dagen har optrådt her på Kulturmøde Mors. Og med mig herinde i campingvognen nu er du, Cornelia Munk Mosgaard. Du har jo interviewet bandet, chefer her, og var til koncerten. Hvordan var det?
0: Det var virkelig, virkelig dejligt, og man oplevede virkelig sådan det her nærvær, de taler om. Altså, de var tre på scenen, og jeg kunne forstå, at de plejede at være syv. Så det var en intim, dejlig oplevelse, og folk var virkelig opmærksomme, ja. Først og fremmest, og der var fællessang og jamen, alt muligt godt. Det var en dejlig oplevelse, synes jeg.
3: Men det føler jeg et eller andet sted sådan kendetegnet her for Kulturmødet, ja. At folk er virkelig nærværende, og det der, de også talte om, at vi interesserer os for hinanden, det synes jeg var enormt smukt.
0: Ja, det synes jeg også, og de havde også sådan en meget rolig, sådan jordnær energi, men samtidig krydret med lidt ungdomsoprør. De siger på et tidspunkt sådan noget med, at det her er en fuckfinger til alle magtliderlige chefer, og så kommer der det mest nuttede jazzy nummer. Og den kombination holdt jeg meget af. Det synes jeg var virkelig dejligt.
3: Vi skal høre meget mere til chefer. Og tusind tak, fordi du kiggede forbi her i vores sendevogn på Kulturmøde Mors, som fortsætter jamen, cirka en 20 minutters tid endnu. Her er det Swan Lee.

Det var Father John Misty, du hører der med The Payoff fra hans seneste udspil. Du lytter til P6 her fra Kulturmøde Mors, hvor at vi har befundet os de sidste par dage, og det har været verdens største fornøjelse, og er verdens største fornøjelse. Jeg har lige været ude blandt publikum igen med badges, med vores buleposer og så videre. Der er altså ikke noget bedre, end når vi nyder musikken sammen. Det kan noget helt særligt. Og det er også det virkelig, at Kulturmøde Mors kan på kryds og tværs af alle kulturgrænser og linjer, som vi har oplevet her de sidste par dage. Vi håber i hvert fald også, at du har fået lidt med dig hjemme bag højtalerne, og jeg tager godt love, at vi kommer til at være her igen til næste år, hvor vi vil opfordre jer derhjemme til at tage med os. Var det dejligt? Jamen, prøv at give jer selv en kæmpe stor hånd. Det, jeg kigger ud på nu, det er verdens bedste lyttere, som sidder her lidt i solskin. Nogle af jer lidt i skyggen og ligger ned og hygger jer ned af musikken sammen med mig. Kæmpe stor fornøjelse. Og jo, tusind tak til alle jeres bidrag her i dag. Det er også altid fedt at høre, hvad der rører sig hos jer rent musikalsk. Her i aften på P6 skal du glæde dig til Rastløs, så der skal du endelig blive hængende, hvis du har lyst til det. Og jamen, vi er ikke helt færdige nu. Skal vi ikke lige tage lidt mere musik? Fra Jungles seneste album, her skal du høre, det er det album, der hedder Sunshine, her skal du høre Carry On.

Det var Jungle, du hørte her med Carry On. Jungle, der jo giver koncert her den 6. november, det er i Royal Arena, hvor vi måske ses. Igen, tusind tak for i dag. Kæmpe fornøjelse at sende radio for dig. Direkte her fra Kulturmødet Mors. Det har været en fornøjelse. Og jeg vil ønske nærmest, at vi lige har nogle timer til, men jeg håber i hvert fald, at vi ses igen en anden gang, og ikke mindst høres ved igen i næste uge, hvor jeg selvfølgelig er tilbage igen på morgenbeatet, hvor jeg gør min vanlige gang. Jeg kommer til at savne alle de her smukke ansigter og se på, hvad jeg forestiller mig inde i hovedet, lover jeg. Tusind tak, og have en rigtig, rigtig dejlig fortsat god, godt kulturmøde her på Mors. Tusind tak for jer.

0: Svensk politi og Fagersta kommune har netop holdt pressemøde om det dødelige sværangreb på en skole i Fagersta i går. Den 18-årige formodede gerningsmand er blevet afhørt, oplyser lokalpolitiområdets chef Tommy Alriksson, men vil ikke sige, hvad der er kommet frem under afhøringen. Samtidig advarer han offentligheden mod at lytte til eller dele ubekræftede rygter på sociale medier.
1: Andre sak, som vi får veldig mye frågor om, er motivet.
0: Vi får mange spørgsmål om motivet, og der er blevet spredt mange rygter om det på sociale medier. Og vi vil advare mod de rygter, der florerer, sagde Tommy Alriksson på pressemødet. Politiet er i gang med at afhøre alle dem, der befandt sig på skolen. Indtil videre har politiet talt med 80 personer. Den 18-årige, der er mistænkt for at angrebet med sværet, var selv elev på skolen. En 17-årig pige blev dræbt, og 3 drenge blev såret ved angrebet. Og i løbet af dagen har mange byens borgere været forbi skolen for at tænde et lys eller lægge en blomst, fortæller DR's reporter i byen Joshua Hollingdale.
2: Der har stået rigtig, rigtig mange, især meget unge mennesker. Det er en gymnasieskole, det her. Sådan arm i arm med hinanden, med armene om hinanden og grædt. Der har været familier med børn i alle aldre. Det er helt tydeligt, at der er rigtig, rigtig mange, for hvem det har været meget vigtigt at komme ned og vise her, at man tager kraftig afstand til det her angreb og mindes de her ofre.
0: De danske farvande er hårdt ramt af blågrøn alger. Det er de varme sommermåneder, der har givet dem gode vækstbetingelser. Marieløs Strand på Falster er et af de steder, der er plaget af blågrøn alger, fortæller Majbrit Hammer fra Marieløs Turistinformation, der tjekkede vandtilstanden i dag.
3: Det er stadigvæk ikke helt godt. I skal faktisk kunne stå i en vand til knæene og så kunne se jeres fødder, og det kan man ikke helt endnu.
0: Badene skal være påpasselige, men algerne gør heller ikke ligefrem vandet indbydende, lyder det fra Stig Markager, der er professor i havmiljø ved Aarhus Universitet.
4: Der kan blive så mange af dem, så vandet er helt grødet af alger. Og de fleste af de arter, det handler om, er også giftige. Man skal bare lade være at drikke vandet, men altså, det er simpelthen så ulækkert. Så jeg har selv oplevet dem her de sidste uger, ned gennem Øresund og netop langs med Falster og Møns kyster.
0: En kvinde og 2 mænd er i dag blevet varetægtsfængslet i 4 uger, sigtet for at smule mindst 2 millioner ulovlige cigaretter over grænsen i Sønderjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. De 3 krydsede i går grænsen i en varevogn, og da politiet stoppede den ved Vejle, blev de mange cigaretter afsløret i bilens varerum. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Vi får også en del byer i morgen, især i de østlige egne, hvor der også er risiko for skybrud. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Canada vil nu ramme den amerikanske stålindustri, efter at forhandlingerne om en handelsaftale med USA er brudt sammen. Vi kan ikke acceptere det, USA har tilbudt, og vi vil ikke give det, de har bedt om, siger landets premierminister Mark Carney. Canada har tænkt sig at indføre en gengældelsestold, der skal ramme den amerikanske stål- og mejeriindustri. Tiltaget står til at træde i kraft den 8. september. Det sker som svar på USA's beslutning om at indføre 50% told på visse importvarer fra Canada. Ifølge Reuters rammer det en lang række kanadiske sektorer, blandt andet vin, møbler, mejeriprodukter og cement, til en samlet værdi på næsten 130 milliarder kroner. Det bliver ikke ligefrem velmodtaget i oppositionen, at en mission i farvandet omkring Grønland nu er blevet aflyst, simpelthen fordi søværnet ikke har mandskab nok. Hvidbjørnen har aflyst et 2 måneders togt, hvor man blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe omkring Grønland og håndhæve kongerigets suverænitet. Det er dybt pinligt for Danmark, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
2: Vi står i en tid, hvor vi siger til vores allierede her under USA, at vi godt selv kan varetage sikkerheden omkring Grønland, og så er vi nødt til at aflyse et af vores store skibe sejlads deroppe.
1: Samme toner lyder fra Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach.
3: En meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutters samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag holdes der for eksempel et stort arrangement i Slagelse, hvor singler i 4 forskellige aldersgrupper fra 25 år og op kan mødes. En af dem, der skal prøve lykken, er Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speed dating er en god måde at møde nye og ligesindede mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Og held og lykke og god fornøjelse. Der kan stadigvæk komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.

0: lytter til Rastløs. Hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Jeg er i sådan gear for tiden, der hedder sig, at jeg synes, det er lidt kedeligt at sove for længe, og jeg vil gerne op og i gang og ud og smage på dagen og vejen, og specielt her, mens det sidste af sommeren stadig er her, og så videre. I morges, der løb jeg en lang tur og spiste en lille bolle, og det gør jeg mere eller mindre hver dag. Jeg elsker det. Og der er jo så mange små, for eksempel bagerier at tage fat i her i København. Vi bor simpelthen i Bager-Mekka. Det er jo en ting, jeg faktisk helst ikke vil gå glip af nogensinde. Og i programmet Rastløs her, der tager nogle forskellige gældende emner op, som jeg på det seneste har smagt på. Og i dagens anledning, der skal det altså handle om endnu en gang, hvor jeg har hoppet ind i en eller anden idé om, at jeg skal på en kur. Så her på det seneste, der har jeg talt kalorier. Det var meget, meget trist. Og det vil jeg fortælle om i programmet her. Tingen er jo, at det er sådan lidt en indforstået ting med mig, at de her forskellige programmer, de handler om mig, der hele tiden hopper tilbage i et eller andet, jeg skal prøve af. Det er nok min nysgerrighed i sidste ende. Men selvom jeg i dag siger, at jeg skal aldrig nogensinde tælle kalorier igen, så er det ikke sikkert, at jeg her om 10 afsnit er begyndt at tælle kalorier igen. Jeg er en skør snart, hvad det der angår. I Rastløs, der skal vi også have en masse musik heldigvis, og det er dejligt, at du er tjekket ind på kanalen her. Nu skal vi lige have snokket med nummeret Suntan.

Det her var Snorkel med Suntan, og hvis du ikke kender Snorkel i forvejen, så synes jeg, du skal dykke ned i deres ting. De har virkelig, virkelig gang i meget fedt for tiden. Noget ufedt, jeg har gang i til gengæld, det er at blive ved med at hoppe tilbage i ideen om, at jeg inden for et bestemt stykke tid skal tabe mig et bestemt antal kilo og få videre tænder og længere hår, og jeg skal komme efter dig. Jeg ved ikke, altså, hvad der sker. Jeg finder altid på et eller andet nyt, der skal ske nu. Noget drastisk, jeg skal have ændret. Et eller andet, jeg har set på YouTube eller sådan noget. Og det tager jeg med glæde med i programmet her, fordi at jeg synes, det er en lille smule komisk og også en lille smule kikset, for at være helt ærlig. På samme tid, så ved jeg jo, at vi her i vores lille samfund bliver proppet med gode takes på, hvordan vi kan få et bedre og lykkeligere og længere liv på sigt og sådan noget der. Så mit seneste take på hele det her ræs omkring hele tiden at skulle kontrollere og regulere og så videre, det har altså været at skulle tælle kalorier og droppe Instagram i 100 dage. Det gik fint med det der kalorietælleri i noget tid. Jeg tror, jeg vendte mig til at være en lille smule trist hver dag, fordi mit hoved er skruet sådan på, at hvis jeg ikke må noget, så bliver det meget, meget, meget, meget spændende lige pludselig, har jeg fundet ud af. Jeg sad og kiggede YouTube-videoer og Instagram-videoer med sådan nogle gym bros, altså dudes som regel på steroider, der er rigtig, rigtig gode til kun at spise hårdkogte æg og, hvad kunne det være, kål og sådan noget. Hvis du er sulten om aftenen, så kan du spise den her kalorielette jelly, som du så mixer med bagepulver, og så føles det, som om den fylder meget i maven. Jeg ved det godt, guys, det er crazy. Og ja, jeg hoppede i med begge ben igen. Så i dag i Rastløs vil jeg krybe til korset igen, fordi at, ja, jeg har sgu været slave af endnu en kur her på det seneste, og det vil jeg gerne fortælle dig lidt om. Jamen, lad os tage noget mere musik i mellemtiden, fordi i Rastløs, der er musik hele vejen igennem de næste cirka 2 timer. Og nu skal vi høre Samfa. Det her nummer, det hedder No One Knows Me, Like the Piano.

Her fik du altså sammenfærd og lytter til Rastløs lige nu. Mit navn det er Carl William, og ofte så hopper jeg med begge ben i en ny kur, et nyt tiltag. Det kunne være noget med tarmene, der skulle forbedres, eller noget med, at man skulle forbedre tænder, ikke at spise sukker og ja, alt muligt. Og jeg var helt sikker på for meget kort tid siden, at jeg skulle på noget kalorietælleri. Og det var dejligt stimulerende i starten af den her proces, synes jeg. Kæft, det var spændende. Og det kørte, og med glæde viste jeg skærmen til alle mine mennesker omkring mig. Og sagde, se, altså, hvorfor fanden, hvorfor gør alle ikke det? Det kan jeg da ikke forstå. Og så løb jeg ind på Instagram og så en eller anden helt lilla, stivudepumpet mand, der ikke kunne trække vejret, mens han fortalte, at man skulle bare spise æg. Hvor fucking svært kunne det være, mand? Så ja, jeg troede på det. Det blev meget virkeligt for mig. Sådan er det med ting på godt og på ondt for mig, at ting virker meget, meget ægte nogle gange, også selvom det måske bare er mit lille hoved, der bilder mig selv nogle skøre ting ind. Ja, det startede altså for 2 måneder siden, hvor jeg skulle på sommerferie, og jeg vidste, og det ved jeg stadig, at det hele bliver meget sort-hvidt for mig nogle gange. Så hvis jeg tager på sommerferie og først trykker play på, hvad hedder det, soft ice-maskinen, så stopper jeg altså ikke. Og så ender jeg med, i stedet for at have været på ferie og haft lidt ondt i maven og været lidt utilpas i en uge i stedet for. Og den balance har jeg ikke lært endnu. Jeg er en voksen mand, jeg ved det godt, men jeg er et lille barn, hvad angår soft ice for eksempel. Så jeg er stadig ved at finde en balance. Og jeg tænkte så, da jeg var på Anholt her, en lille ø i Danmark, hvis du kender den, så vidste jeg ligesom, at der er eksotisk her, der er dejligt vejr, der er en masse gode mennesker, der er lækker mad og pomfritter og soft ice og så videre. Så jeg tænkte, niks. Ikke i år. Jeg nægter at komme hævet og ulykkelig hjem fra den her sommerferie. Jeg gider det ikke. Så jeg talte kalorier og ned og købte noget røget makrel og lægte op på en vægt og talte. I kan godt høre det allerede. Det er jo ikke en ferie. Det er jo ikke en ferie, det her. Men der er nogen, der er gode til det, og jeg er ikke lavet sådan. Jeg kan ikke veje min ost. Jeg skal ikke veje den. Jeg skal spise den, og så skal jeg bevæge mig lidt bagefter. Og ikke tænke så meget over det. Fordi jeg tænker røven ud af bukserne i forvejen. Så hvis jeg også skal have en kalorietabel ind i hovedet, så springer jeg i luften. Og det var altså det, der skete til sidst her i mit seneste, hvad siger man, skal vi sige, kurforløb. Endnu et kurforløb for mit vedkommende her. Jeg vil fortælle dig meget mere om det her i løbet af programmet her. Nu skal vi lige have noget mere musik, nu får du Folkeklubben. Det er noget, man ved at tænke dig tit.

Facts fik du her fra Folkeklubben med nummeret Tænker Tit. Og det skal siges, at jeg æder for meget, generelt set. Og jeg øver mig i ikke at gøre det, fordi jeg har for år tilbage været rigtig tyk for sit liv. Og det var ikke fedt. Altså, det var ikke fedt. Og det kan jeg bare sige af personlig erfaring. Og jeg tror, der er lidt skrammer på den tykke sjæl der, som stadig sidder i mig. Det prøver jeg at regulere. Det, der sker, det er, at jeg æder med mine følelser. Og om man ved det eller ej, så er vi altså mange, der æder med vores følelser. Og jeg har selv været en basse engang. En tyk, lille, ustabil knægt. Og fred være med det. Men der sidder nogle spor i mig fra ham af den tykke lille dreng, som fylder lidt nogle gange. Og derfor så prøver jeg at regulere, og det er jo et meget godt sted at starte. Det er jo igennem en kur og noget med at tælle nogle grøntsager og så videre og stå og veje sin mælk, før man putter den i kaffen. Det er ikke frihed for mig. Så alle de her mennesker, der, når jeg har været på min nye kur en gang imellem, dem, der har sagt, skal du ikke prøve at... Nej, det skal jeg ikke. I skal ikke sige ting. Jeg ved, hvad jeg laver. Og jeg ved ikke, hvad jeg laver, fordi jeg hopper på en ny kur nogle gange, og jeg ved sgu ikke, om det næste, det bliver, at jeg bliver Scientology eller et eller andet. Altså, jeg ved det ikke. Jeg hopper altid ud i nye ting her i livet, og det er på godt og på ondt, og jeg er heldigvis ude af mit seneste bud på, hvad jeg skulle gøre for at regulere mig selv, og det var altså kalorietællerier. Det var ikke særlig fedt at være slave af mit eget indtag, så... I dag rastløs vil jeg endnu en gang snakke om mig, der har hoppet med hovedet i en kur. En slags selvhjælpsoverbevisning for at blive et meget, meget, meget bedre menneske.

Jeg snakker om mig, der har hoppet på endnu en kur, og jeg har prøvet at tælle mine kalorier her på det seneste, og det er noget værre kedeligt noget. Så ja, det vil jeg tale med dig, der lytter med, om i dag. Og jeg vil også præsentere en masse musik for dig, ligesom altid i Rastløs her. Og det næste nummer, vi skal høre, er fra en sand legende. Og det er faktisk sådan, at det er så legendarisk menneske, det her, at, at jeg nærmest sådan har overset ham i mange år af mit liv, i hvert fald i starten af mit liv. Jeg føler heller ikke, at det var et menneske, mine forældre hørte så meget. Men han er desværre ikke mere. Det er Prince. Det er simpelthen Prince. Og indtil videre, så har jeg set flere interviews med Prince nu, end jeg har hørt hans musik, og det er måske lidt en forkert rækkefølge. Jeg ved ikke, om der er en rigtig eller forkert rækkefølge. I hvert fald, så lad os lige tage noget musik med Prince. Det får du her, og det her, det er Prince of the Revolution. Nummeret hedder Erotic City.

Jeg er lige hoppet ud af mit seneste kalorieprojekt her, hvor jeg ville tælle mine kalorier. Og det var super, super stenet, skulle jeg altså sige. Og jeg vil faktisk allerede nu starte med at sige, at der var noget inde i mig, der ville ønske at kunne, men jeg blev decideret ked af det, at jeg gør det. Og jeg så de her YouTube-videoer, og jeg blev så motiveret af de her stærkeste, udepumpede mennesker, der sagde, det er ikke engang så svært, du skal bare kun spise æg. Og jeg var sådan, jamen det er jo rigtigt, og så begyndte jeg at spise æg. Og jeg kunne simpelthen mærke til sidst her, at der var et eller andet. Jeg var sådan, skal jeg ind i sådan en lidt dark periode af mit liv nu? Skal jeg ind i en af de der dyk? Og det skulle jeg altså ikke. Jeg skulle bare fjerne den der app hurtigst muligt, fandt jeg ud af. Fordi at jeg tænkte ikke på andet end at veje min mælk og koge min æg. Og det var så virkelig, virkelig stenet. Jeg blev ked af det over det. Så jeg vil fortælle dig lidt mere om min kaloriekurve her i Rastløs i dag, og om hvordan det er gået, og hvor jeg skal hen af nu, og hvad mit næste projekt i forhold til kure er. Fordi at, ja, jeg hopper tit ind og ud af et eller andet nyt. Og det ved du måske, hvis du har lyttet med i Rastløs her, at jeg har altså gang i mange ting. Jeg er meget, meget nysgerrig. Og noget andet, jeg er nysgerrig på, det er så at høre ny, spændende musik. Og derfor så skal vi have noget musik her. Det her, det er Lykke Li, nummeret hedder Little Bit.

Jeg er meget, meget betaget af strukturerede mennesker, som ikke har så mange udsving. Altså, nogle gange har jeg samtaler med folk, eller kigger på folk på Instagram og tænker, hold kæft, hvor ser du ren og nice ud. Hvordan gør du? Altså, og jeg vil så gerne det der, og så nogle gange så tager jeg en lille bid af de her meget, meget sunde mennesker, og så siger jeg, haps, det er jeg nu. Men jeg er et rodehoved, altså på godt og på ondt, ikke? Jeg ved godt, at jeg er et rodehoved her, men jeg fiser rundt, og hov, der var noget herovre, og det, så gør jeg det, og så herover så gør jeg noget andet, og så skifter det, og så lige pludselig så er den ene virkelighed blevet til et eller andet andet. Men jeg tænkte ligesom, at okay, jeg skal have noget struktur, der skal ske noget nyt, jeg skal stimuleres, bummelum, lad mig gøre et eller andet fitnessagtigt, og så begyndte jeg at tælle mine kalorier her for lidt siden. Det var fint nok i starten. Altså ligesom en forelskelse, ikke? Du er fuldstændig op at ringe i starten. Alle skal vide det, alle skal høre det, du er nærmest allerede på knæ. Lige pludselig bliver det hverdag igen. Og min hverdag, den består altså af lige at få lidt kage og lidt ting. Fordi jeg løber rundt tit, jeg løber meget for at tæppe noget af alle den her rastløshed apropos. Så løber jeg igennem gaderne i København, og så kan jeg dufte lige pludselig som en lille vild hund. At der er et eller andet lille mikrobageri herovre, der har en kanelsnegl eller noget, så løber jeg derind, helt glad med store øjne. Hej, siger jeg så, og så siger de måske hej igen, hvis det er en rigtig god dag. Og så kigger jeg lidt her ved disken, og så køber jeg en kanelsnor, og så sætter jeg mig udenfor og glor og lidt træt i benene og spiser den her. Men her for lidt siden der, gjorde jeg altså det samme. Det var bare med hårdkogte æg i min løbevest. Og jeg troede, at jeg kunne, og at jeg ville synes, det var fedt, men det var det altså ikke. Det er meningen, at jeg skal løbe og spise kager imens, så det har jeg altså tænkt mig at gøre. Nu vil jeg gerne spille nummer fra dig fra en kunstner, som jeg stødt på lidt tilfældigt her. Det er så vidt, jeg ved, en kunstner, der er signet på Bon Ivers pladeselskab, og han hedder altså Mustafa, og hans nummer, det hedder Hope is a Knife. Det kommer her.

Jeg har for nylig downloadet en app, som er sådan en kalorietæller-app. Og en typisk dag med den her app i baglommen bestod af at stå op, lave noget sort kaffe. Sort kaffe, det er der ikke kalorier i, så det kommer jeg slet ikke til at forstyrre mig overhovedet. Og så hen med en køkkenvægt og måle milliliterne eller grammene i en sødmælk, og så kan man have lidt af det i. Og så starter dagen ellers ud med at tælle. Jeg er i forvejen rigtig dårlig til matematik, så det her med at stå op, og så har jeg endnu mindre glæde tilbage, og så er der endnu mindre glæde, og nu har jeg ikke noget glæde tilbage, og klokken den er kun 15, og jeg kan ikke spise mere. Fedt. Nice. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg hoppede direkte i gryden. Fordi hver gang det her skete, hvilket var cirka hver dag, mens jeg talte kalorier, så endte jeg med at lave Rasmus modsat og løbe ned og købe et kilo M&M's med det samme. Hver gang det skete det her. Og så sagde jeg til mig selv, ej, det sidste gang, så gør jeg det seriøst i morgen. Jeg gør det ordentligt i morgen. Og det her lille mønster her, det er tegnet for mig, der hedder, dude, do the math. Altså, den rigtige matematik. Fordi hvis jeg 3 dage i træk laver det her slave noget her med kun at spise hårdkogte æg, og så på 4. dagen køber McDonald's for et helt år i protest, så hænger det ikke sammen. Så det vil sige, det er løgn. Jeg har løjet. Jeg har lavet noget, der ikke er, det er ikke logisk. Og derfor har jeg stoppet med at tælle kalorier igen. Så altså, jeg begynder tit på nye ting. Nogle ting bliver ved. Man skal have mad hele tiden. Vi skal have noget mad før eller siden. Nogle er mere begejstrede for den andre, og jeg er altså en af dem, der er sindssygt begejstret for mad og dufte og ting. Og både sund og usund mad, og det er også det, jeg tror, jeg er ved at finde ud af, at jeg skal bare stimuleres. Jeg skal synes, det er hyggeligt og spændende, og nej, og hvad historien bag, og det smager godt, og jeg skal have noget energi også. Og det er ikke nok for mig at spise æg og tun. Derfor så tæller jeg altså ikke mine kalorier længere. Men jeg gav det et skud, og der går nok ikke længe, før jeg finder et eller andet nyt projekt at hoppe ud i. For sådan er jeg. Det er dejligt, du lytter med på kanalen her. Mit navn er Carl William. Du lytter til Rastløs på B6. Nu skal vi høre Smerts, nummeret hedder Because. Because we said that.

I Rastløs, der har jeg altid en lydbesked med, fordi at jeg har min telefon med i lommen som regel, og hvis jeg ser noget eller kommer i tanker med et eller andet, så optager jeg det. Jeg synes, det er sådan en sjov måde at manifestere ting på. Og du kan faktisk gøre det samme, og jeg har erfaret i programmet her, at i forhold til jer lytter derude, så er I lettere ved at skrive det på tekst. Og det kan I altså gøre igennem, hvad hedder det, DR Lyd-appen, hvor I kan søge under Rastløs-programmet, hvor der vil være en taleboble, og der kan I sende faktisk lige præcis ind, hvad I har lyst til. Du kan sagtens beskrive din rastløshed, hvis du har lyst til det. Du kan også bare sige, hey, jeg stod op i morges, og så kom jeg i tanke om det her. Del det med mig, fordi jeg synes, det er så rart at høre, hvad I lytter derude, går og tænker på til dagligt. Det er en fed måde at splice sig om tilværelsen, synes jeg. Og hvis du ikke bruger DR Lyd-appen, så kan du gøre det igennem min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl. Send en besked ind til mig. Et eller andet, kort eller langt, det er helt op til dig, at tage den med i programmet her. Det vil være fantastisk. Vi skal høre mit take på en lydbesked lige her om lidt, på den anden side af en sang. Lad os lige tage et nummer til Get Down Services. Det her nummer hedder Dog Dribble.

0: Dog Dribble. Du lytter til Rastløs, og du skal altså lige have take på, hvordan jeg optager nogle af mine mange mystiske følelser indimellem. Det kommer her.
1: Jeg prøver at fortælle historien omvendt. Så det vil sige, lige nu er jeg inde i min lejlighed og spiser butter chicken og garlic naan. Og det er rart, fordi i morges vågnede jeg op uden for min lejlighed. Altså ikke som i lige udenfor, men væk fra mit hjem. Og fandt ud af, at jeg ikke havde min nøgle. Sådan en fin nybygslejlighed som den her skal have skiftet låsen ud, da det er systemnøgler. Så jeg vågnede op til nyheden omkring, at jeg skulle betale 1600 for at skifte lås i min dør. Det var tungt, og jeg havde ikke fået kaffe før det og sådan noget, så jeg ville faktisk bare dele det, at det var lidt hårdt. Det var svært. Men jeg er tilbage. Så vild start. Det vil jeg bare lige dele. Hey!
0: Ja, altså 1600 kroner på en trøje, jeg allerede har to af i forvejen, kan jeg godt gøre en gang imellem. Men skifte en lås, det føles bare ikke særlig fedt. Og derfor så optog jeg det her forleden. Det gjorde faktisk ondt. Det var en dårlig start på dagen. Og sådan er det. Og hvis du har oplevet noget lignende, som du gerne vil dele, hvor du har siddet og tænkt, det her skal ud af min krop, så send det ind til mig. Og det kan du gøre ved at søge under Rastløs i DR Lyd af dem, eller også kan du sende det til mig på Instagram, hvor jeg hedder Magiske Karl. Send en frustration, send en følelse, en lille tanke til en ven. Det kan være rigtig mange ting. Det er helt op til dig selv. Vi deles altså om vores tanker her i programmet. Det er derfor, det er så fedt at lave det her. Nu skal vi altså lige have et nummer med AC. Det her nummer, der hedder Moda.

Du har altså allerede været rastløs med mig i en time, hvis du har lyttet med så længe. Hvis du lige har dukket op, så tager vi en time til i rastløs her. På den anden side af en radioavis. Tag lidt nummer ind i radioavisen. Nora, Karen, The Great Divide.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2-måneders mission til Grønland. Der kunne simpelthen ikke skaffes mandskab til inspektionsskibet Hvidbjørnen, der nu må blive ved kaj i Frederikshavn. Og det er et problem, fordi sikkerheden omkring Grønland også er storpolitik, mener lektor ved Forsvarsakademiet John Rabeck Clemmensen.
2: Vores allierede kigger på os og spørger, når Donald Trump siger, at Danmark ikke leverer de reelle militære kapaciteter, som der er behov for, gør Danmark så det, som der efterspørges.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus mener ikke, man skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Det kan godt være, at det enkelte skib bliver brugt på en anden måde, blandt andet også til uddannelsesformål. Men så bliver det afløst af nogle andre skibe. Og det vil sige, samlet set, så løser forsvaret de opgaver, de skal, når jeg spørger dem. Og det skal de også kunne. Og vi øger vores tilstedeværelse, og vi mindsker den ikke i Grønland og det arktiske.
1: Ifølge DR's forsvarskorrespondent er situationen sparet, selvom Danmark har bestilt nyt isenkram.
4: Det er en enorm udfordring, at der simpelthen ikke er soldater til at betjene det isenkram. Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskadre, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Nu bliver det sværere for ukrainere at komme til Danmark. Ikke fordi forholdene i Ukraine er blevet mere rolige, men af hensyn til de danske kommuner. Siden særloven for Ukraine blev lavet i 2022, er knap 47.000 kommet til Danmark. Men fremover vil ukrainere fra mindre krigsramte regioner ikke kunne få den midlertidige opholdstilladelse, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
5: Kommunerne har bedt om en håndtrækning. De har behov for, at vi letter lidt af trykket på den meget store opgave, som de i dag har med at sikre, at ukrainerne kommer ordentligt på plads i det danske samfund.
1: En af dem, der har bedt om hjælp, er Ishøjs borgmester Merete Amdissen.
6: I Ishøj Kommune er 50% af borgerne borgere, der har rødder i andre kulturer end den danske, og det bliver bare en stor opgave også at skulle integrere flygtninge fra Ukraine i hele den kulturelle smeltedigel, som Ishøj Kommune er.
1: I morgen tidlig lukker Oslos lufthavn helt ned for passagertrafik i 5 timer. Det oplyser det statslige selskab Avinor ifølge det norske medie VG. Lukningen skyldes en flyvelederstrejke, der begyndte i går. Alene hos flyselskabet Norwegian kommer det til at påvirke 9.000 passagerer, oplyser selskabet til NRK. Arbejdsgiverne undrer sig over strejken, fordi flyvelederne er vellønnet. Men formanden for den norske flyvelederforening siger til VG, at det ikke handler om løn, men manglende pauser. Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.

0: det her er Rastløs på B6. Her er uroen. Velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Jeg er en energisk fase af mit liv for tiden, kan jeg mærke. Det er rigtig fedt. Jeg synes, ting er spændende, og vi er ved at være færdige med sommeren og sådan noget. Der er sådan noget mildt over energien i København, hvor jeg er lige nu i hvert fald. Og det tager jeg altså til mig med kyshånd. Så det er super fedt, og det er dejligt at lave radio, når der er god energi i boksen her. Og i dag, der vil jeg altså krybe til korset og sige, at jeg endnu en gang har forsøgt mig med at regulere og kontrollere ud fra noget kalorietælleri, som altså gik i vasken. Det var noget pis. Så den næste times tid, der vil jeg snakke om endnu en af mine små projekter i form af at blive et meget, meget bedre menneske og lave noget udrensning og noget kontrol og noget. Det skal være bedre og mere og hurtigere og højere og så videre. Så ja, og ved siden af det, der vil jeg spille noget musik for dig, og vi skal høre noget lytterbesked og så videre. Så der sker en masse dejlige ting her den næste time. Jeg er glad for, at du lytter med. Lad os lige starte programmet ud her med Wolf Alice, nummer, der hedder Bros.

Jeg giver altid op, når jeg starter på en ny kur, eller noget raw food, et eller andet, jeg har set på nettet. Og sådan er det. Og jeg tør godt klappe mig selv på skulderen for nysgerrigheden. Det der med at sige, kan man gøre noget mere? Kan vi blive bedre? Fordi det ligger også lidt i min DNA, det her med hele tiden at ville mere og mere og mere. Og jo, jeg kan da godt forstå, hvis man skulle sidde og tænke, jamen for fanden, slapper du aldrig af? Og der kan jeg passende sige, nej, det gør jeg egentlig ikke rigtigt. Jeg slapper af, mens jeg ikke slapper af, tror jeg. Wow, meta. Det er sådan, at hvis jeg er på kur og regulerer, hvad jeg spiser, og kun må få kål og noget med nogle salater, og bilder mig selv ind, at det er resten af mit liv, jeg skal det, så er der noget i mig, der er sådan her, at det har aldrig været mere spændende at bestille junk food. Så altså, jeg er meget, meget, meget stor fan af McDonald's, for eksempel. Og jeg prøver at få et forhold til det på den måde, at jeg kan nyde det. Altså, det skal ikke være sådan en mystisk ting i forlængelse af, at jeg har været på kur. Jeg vil bare gerne have noget Mac'en en gang imellem. Jeg synes, det er nice. Det taler ind i mit lille børnehjerte. Altså, min lille børnemund i virkeligheden. Det her med, at jeg har fået nogle lommepenge med fra Aarhus, hvor jeg er vokset op, og skulle til København herhen og købe dårlige parfumer i Matas, og købe, hvad hedder det, cheeseburger på McDonald's i hovedstaden og sådan noget. Der er et eller andet i mig der. Jeg elsker bare McDonald's. Det er hyggeligt. Når jeg var syg, der fik jeg også altid lidt McDonald's. Du skal have noget ingefær, når du har været syg. Sådan var det ikke dengang. Der fik man nuggets, når man var syg. Og det gør jeg stadig. I hvert fald, når jeg er blevet syg i hovedet, da jeg har været på kur, så bestiller jeg McDonald's eller ismarvede. Vi er altså i gang i programmet Rastløs i dag, og som altid så elsker jeg at sidde og sludre med dig, lytter derude. Ved siden af det, så elsker jeg også at præsentere musik, både for mig selv og dig. Og nu skal vi altså have Paul McCartney med nummer Pretty Boys. Det er altså featuring Juan Bing.

Jeg har åbenbart lidt for høje forventninger til mig selv nogle gange. Altså, jeg tror, jeg er benhård, hvad angår kure for eksempel og kalorietællerier. Så her for nylig, der sagde jeg, nu skal det fandme være nok. Jeg skal bare have tomater og tun og æg, og så skal jeg ikke have mere. Så skal jeg bare have vand og sort kaffe, og så skal jeg bare ud og bare have det fucking fedt imens. De to ting hænger bare ikke rigtig sammen. Det er to forskellige verdener. Så jeg kan sagtens sidde og scrolle og se på folk, der er fitness-eksperter, og bare pisse gode til at spise det samme hver dag. Og der er en lille ting inde i mig, der vil ønske, at jeg kunne leve af ris og kylling, fordi det ser også simpelt ud, og den måde, de præsenterer det på, de her mennesker, der er sådan, det burde da kunne lade sig gøre. Jeg er da rimelig benhård, hvad det angår. Og det er jeg altså ikke. Jeg er en blød lille bamse, og jeg elsker at spise kardemommesnore og nutellamad og sådan nogle ting der. Jeg er tit blevet, hvad hedder det, introduceret for folk, der er sådan, okay, syg, spiser du sukker, eller hvad? Er det ikke sådan lidt noget andet? Nej, det er det ikke. Det er det fedeste, der findes. Det er klart det fedeste, der findes, sukker. Så jeg kan ikke være på kur. Jeg må prøve at holde mig sund og rask ved at fortsætte med at løbe og få noget frisk luft og så videre. Og så selvfølgelig tænke lidt over mængden af kardemommesnore. Det kunne jeg godt lære noget af. Men helt uden at have altså de her små kager, der står i glasmontre over det hele i København og sådan noget, det kan jeg ikke. Det er en del af mig. Jeg lyser op, når jeg ser en kage. Jeg bliver virkelig, virkelig glad. Og det kan jeg ikke leve uden. Vi kan heller ikke leve uden musik. Det vil faktisk være en vanvittig test. Det kan være, det jeg skal prøve næste gang. Gå 100 dage uden at høre musik. Det er en rigtig dårlig idé, og det skal vi slet ikke ud i. Specielt ikke her på P6. Nu skal vi høre Simply Red, og nummeret hedder Holding Back the Years.

simply read Holding Back the Years. Altså en stor tune. Der bliver spillet mange store tunes, hvis, hvis du har prøvet at lytte til Rastløs før, så ved du det allerede. Hvis du først lige er dukket op på P6 her, så hedder jeg altså Carl William, og jeg er vært på programmet Rastløs her, og jeg taler om alle mulige forskellige ting. Og i dag, der vil jeg endnu en gang tale højt om, at jeg er tabt til hele det her kur-fænomen, der tit er noget med, jamen du skal bare, jamen det der, du skal bare, det er altid fra nogen, der godt ved, hvordan man skal, der siger, at du skal bare gøre et eller andet. Og jeg har haft svært ved at finde balancen, vil jeg sige. Så jeg har været meget sort-hvid altid. Jeg har fået mange skæve blikke, når jeg har sat mig for et eller andet nyt. Og jeg er ekstrem, det er jeg. Lad os sige med løb, der er jeg meget ekstrem. Jeg kan godt lide smerte på en eller anden måde. Jeg kan godt lide at løbe rigtig langt. Jeg kan også godt lide at gå all in på noget. Jeg kan godt lide at blive god til noget. Jeg kan godt lide at drikke vanvittigt meget kaffe, for eksempel. Og det er sådan, det kan jeg også, på det sådan, ja, men jeg kan bare godt lide at presse den lidt ekstra. Og på samme tid, så er jeg også ved at lære, at det måske ikke altid er at det, der virker. Fordi folk har altid sagt til mig, i forhold til alkohol, eller sukker, eller slik, så er det de her dejlige, savlige mennesker, der har sagt, skal du ikke bare finde en balance og have en lille smule gang imellem? Og nu skal I høre, guys. Jo, I har ret. Jeg, der har sagt det her til mig hele mit liv. I har ret. Og jeg har benægtet, at jeg har sagt, hey, jeg er på den her meget specielle måde, som ingen andre er. Der er mange, der er sådan her, og ved siden af det, så har de her mennesker ret. Jeg har været stædig. Jeg har haft behov for at føle mig speciel. Ikke? Det er jeg ikke. Vi er alle ens som mennesker. Jeg har ikke specielle behov. Og jeg skal bare have en kage en gang imellem. Og jeg skal ikke tælle mine kalorier og spise hårdkogt æg, der nærmest er blå, fordi de er så hårdkogt. Jeg gider det ikke. Så jeg er færdig. Samtidig så ved jeg, at her senere i programrækken, der dukker jeg sikkert op med en ny kur, jeg er begyndt på. Eller også er jeg blevet religiøs, eller begyndt at snakke tysk i stedet for dansk eller et eller andet. Og sådan er det Rastløs. Det ved du, hvis du har lyttet med før. Noget andet, du ved, det er, at du bliver fodret med god musik i programmet her, så derfor skal vi nu have Barcelona og Caroline Funder med nummeret Mørket falder ind.

0: igen vil jeg række fingeren op. Kan man det, række fingeren op? Man rækker hånden op, og så stikker man fingeren i vejret. En af tingene. Jeg gør begge dele nu. Du kan ikke se det, fordi det er rart. Men jeg gør det nu, og så siger jeg, at jeg har tabt til kurfænomenet. Jeg har tabt til at tælle kalorier. Jeg har kigget på mange flotte mennesker derude, som er gode til det. Som er gode til at nøjes. Som er gode til bare lige at få lidt og sådan noget der. Jeg prøver lidt at skifte over til deres hold. Ikke? Og forstå, at det hele ikke behøver at være så firkantet hele tiden. Så jeg gør mit bedste for at være en god borger i Rastløse. Og det er altså ikke så let. Og det har vist sig, at jeg modsiger mig selv konstant i programmet her. Så det er ret sjovt at sidde og lytte med til nogle af de lidt ældre programmer, og så lytte nu. Fordi jeg har siddet før i programrækken her og talt om, at det simpelthen for latterligt at tælle kalorier. Jeg skal have is, og det skal jeg bare så tit jeg ved, og alle mulige ting. Nu sidder jeg så igen efter et lille forløb, hvor jeg har talt mine kalorier. Helt blind for, hvad jeg har sagt tidligere. Og det er altså et godt eksempel på, hvordan jeg er skruet sammen. Jeg glemmer ting. Jeg glemmer simpelthen ting. Jeg glemmer ting, der lige er sket, og hvad jeg sidst har sagt. Og det er en god ting nogle gange, fordi nogle gange, så kan der være noget i baghovedet på mig i hvert fald, der siger et eller andet, der måske stopper mig, før jeg finder ud af et eller andet nyt og spændende. Så jeg vil sige, i den her sammenhæng er det komisk. Og jeg skal måske lige tage noter her og sige, hallo, lyt lige efter. Jeg skal også være bedre til at lytte til de tidligere programmer i Rastløse her. Men lad os lige køre noget mere musik, og så tale lidt videre om kalorietælleri og hvorfor ikke. Nu skal vi høre The Streets, Dry Your Eyes.
1: In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes

Dry your eyes, mate, burde jeg sætte på derhjemme, når jeg sidder og fætter rundt med en ny kur, fordi det er fæsent. Jeg ved ikke, hvem jeg gør det for længere, så derfor har jeg givet op. Så per dags dato, der vil jeg kun spise gær. Det glæder mig meget til. Jeg laver næste afsnit om, hvor meget gær jeg har spist. Det gør jeg selvfølgelig ikke, men det er lidt ligesom for at pensle lidt ud på den her måde, at jeg er sgu lidt latterlig indimellem. Det er rart at sige højt. Jeg er sgu sådan lidt latterlig. En anden person, som jeg faktisk ikke synes er latterlig, eller jo, han er latterlig på en meget, meget sej måde, og han er nysgerrig, altså bemærkelsesværdigt nysgerrig. Han ændrer sig, han har nogle personer, han tager på, når han laver forskellig musik. Han er meget kendt for at have lavet en bølge af hiphopmusik tilbage i tiden, og nu har han altså begyndt at lave alt muligt andet, og han er også i gang med at lave tøj og film og så videre. Han er sådan en stor kanon, og derfor så vil jeg selvfølgelig gerne spille en lille bid den her genialitet for dig, og han hedder Tyler, the Creator. Det her nummer hedder Ring, Ring, Ring. I know it's hard though.

Jeg kan jo ligesom høre på de her restløse programmer her. Det er nærmest en lille dagbog for mig at dykke tilbage i dem. Fordi at, vi har altså fået lavet en håndfuld. Mig og Andreas, som sidder og producerer det her. Og det er blevet til nogle fede afsnit og nogle spændende emner. Og en masse dejlige lytterbeskeder fra jer derude. Og god musik osv. Så stemningen er god. På samme tid bliver jeg nødt til at tage noter. Fordi i det ene afsnit, så siger jeg... Altså... Hvorfor skulle man tælle sine kalorier? Det er da for sindssygt. Og så i det her afsnit nu, der sidder jeg og snakker om, at jeg lige har talt mine kalorier for lidt siden. Så jeg modsiger mig selv. Sådan er det. Og jeg kommer nok til at gøre det igen. Jeg ved ikke, om det er hverken er charmerende eller ej. Men der er jo ikke noget, der er så skidt, at man ikke kan høre en god sang. A good year. When it's easier.

I, kære lyttere derude, er rigtig gode til at sende beskeder ind til mig, Rastløs, her. Og til dig, der ikke forstår, hvad jeg snakker om, så vil jeg lige fortælle dig, hvordan det hænger sammen. Fordi at jeg laver selv lydbeskeder, hvor jeg optager, hvad jeg oplever ude i mit store liv. Det kan være en rastløshed eller et eller andet, jeg har lagt mærke til eller smagt på det seneste. Og du kan gøre det samme. Altså, det virker klart bedst på skrift, har vi fundet ud af i programmet her. Der er flest af jer, der sender ind på skrift, og det skal I fortsætte med. Hvis du er en lidt vild person og har lyst til at gøre det på lyd i stedet for, så er du velkommen til det. Måden, du gør det på, anyways, det er altså ved at gå ind på min Instagram-profil, hvor jeg hedder Magiske Karl, det er mit navn derinde. Og der kan du sende en besked ind, hvor du beskriver enten, hvordan du er, når du er rastløs, eller bare, hvordan du har det, eller et eller andet, du har lyst til. Det bestemmer du faktisk selv. Eller også så kan du gøre det igennem DR Lyd. Appen, hvor du søger under rastløs, og så kommer der en taleboble, hvor du kan sende dit take ind på hvad som helst. Det skal vi altså lige have et eksempel på her på den anden side af en sang, hvordan sådan en lytterbesked, den kan lyde. Nu skal vi have Vinnie Hue, nummer The Remedy.

Som lovet skal du nu have en lytterbesked, og den her lytterbesked, den er fra Mikkel. Mikkel, han skriver følgende. For en måned siden var det lysken, så fik jeg ondt i ryggen, nu gør mit ene knæ nas. Kan man ikke bare løbe en tur uden at falde fra hinanden? Jeg føler mig gammel. Altså, jeg har løbet mange kilometer efterhånden, og normalt der kommer jeg ikke med gode råd her i programmet Rastløs, fordi jeg forholder mig neutralt. Jeg tager imod lytterbeskeden, lytter til den, smager på den og siger, tak skal I have. Men lige i det her tilfælde, der har jeg faktisk lidt erfaring med det her løb her, så der kan jeg måske være en lille ekspert alligevel. Jeg vil sige, at der er mange fysioterapeuter derude, som sidder og får løn for at sætte dig på en briks og prikke lidt et sted og sige, det skal du passe på med det der. Det er mindst 5 måneders pause, det der. Og jeg er lidt mere i den overbevisning, der hedder David Goggins-finden. Måske skal jeg lave et afsnit om David Goggins, fordi jeg synes, han er meget spændende. Han er sådan en tidligere Navy SEAL, der har lavet bestseller omkring, hvordan man skal presse sig selv, og at man har lidt mere at give af, end de fleste af os går tror. Mega fed type, det var en sidenote. Men han siger, løb på det. Når det gør nas, fortsæt. Fordi han tror på, at der er noget mentalt, der lidt lukker ned for smerten igen. Og det tør jeg altså faktisk godt sige rigtigt. Jeg har lige haft meget, meget ondt i hælen. Jeg kunne godt forestille mig, at hvis man går ind til en fysioterapeut, så vil de sige, det er en overbelastning. 3 måneders pause, og så kan du prøve at humpe videre. Men nu har jeg bare løbet derud af de seneste par dage, og jeg kan ikke rigtig mærke den. Men det er fordi, at den er varmet op. Ja, lige meget hvad det er, så vil jeg sige, fortsæt, selvom det gør ondt. Der er rigtig mange, der holder pause for længe, fordi ting gør ondt. Det var faktisk et svar i dag på en lytterbesked. Som nævnt plejer jeg at forholde mig neutralt, men den fortjente en lille opmærksomhed, den her besked fra Mikkel. Og du kan altså også sende lytterbeskeder ind, hvis du sidder og tænker, det var da spændende, at man kan det, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil, der hedder Magiske Karl. Eller så kan du gå ind på DR Lyd, appen, så kan du søge under Rastløs, så kan du finde taleboblen nede under mit ansigt, og så kan du sende dit take ind på lige præcis, hvad du har lyst til. For eksempel noget om en skade eller et eller andet. Så skal vi høre noget mere musik. Det her, det er altså Blau Blume, og nummeret, det hedder Lost Sons of Boys.

I Rastløs, der har jeg altid en ugens rastløse med. Det er et nummer, der har sat sig ekstra meget i mig. Det er simpelthen et nummer, når jeg går og hører musik. Altså, det gør jeg jo. Jeg hører musik hele tiden. Ved siden af at lave radio, der laver jeg musik også, og jeg lytter til musik. Jeg elsker musik. Laver det, lytter til det, laver et lille radioprogram, hvor jeg spiller det også. Så der er musik konstant i mit hoved. Musik kan være sådan en lille craving, som hvis du dufter til et eller andet lækkert på gaden, hvor det er sådan, hvad er det? Er det shawarma? Den skal jeg have nu. Sådan kan det også være med sange nogle gange. Og ugens restløse, som jeg altid er med i programmet her, er altså et nummer, som jeg lige tænkte lidt ekstra over her for lidt siden. Det er ikke så længe siden, at jeg spillede lidt Fergie i programmet her, og lidt Madonna og sådan nogle ting. Og for mig der er det samme kategori, det her. Det samme lille, hvad skal man sige, lille gruppe af nogle mennesker, der har haft indflydelse på mine ører, måske lidt på samme tid. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg kan spille nummer for dig, fordi at ugens restløse er altså Kylie Minogue, og det her nummer hedder In Your Eyes. Vanvittigt nummer. Kom her.

Jeg får lyst til at blive forelsket i nogen, jeg ikke ved, hvem er endnu, er at høre det her nummer med Kylie Minogue, som er ugens restløse. In Your Eyes, kæft tune, mand. Det er altså et enormt privileg, at få lov til at præsentere ny musik for dig, som lytter her i programmet Restløs på B6. Og desværre, så er vi ved at være ved vejs ende. Det er altid lidt trist, når det er, og på samme tid, så er det jo også et tegn på, at der kommer et nyt program. Og hvis du først lige har tunet ind, så kan du finde Restløs i DR Lyd af dem. Du søger simpelthen bare under Restløs, og så er der en masse programmer at tage af. Og igen i dagens program, så er der faktisk ikke nogen konklusion, og det er lidt det, der har været meningen hele tiden, at vi snakker om alt og ingenting på samme tid i Restløs her. Du har været Restløs med mig, Carl William, og programmet er produceret, som altid, af Andreas Skjødt Lenstrup. Jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19:21. Der får du lige et stykke musik inden en radioavis. Og tusind tak, fordi du lyttede med. From Tains DC, det her nummer, The Favorite.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Svensk politi er stadig i gang med efterforskningen af det svære angreb på en skole i Fogarstad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt, og tre drenge blev såret. En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Og politiet arbejder ud fra forskellige spor for at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier, hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Partilederne fra den svenske rigsdag har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene, fortæller Joshua Hollingdale.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her, det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer. Og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Regeringen vil begrænse antallet af ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark, og vil derfor afvise ukrainere fra de 14 regioner i landet, der er mindst påvirket af krigen. Det skyldes især hensynet til kommunerne omkring København, som i forvejen er presset af boligmangel og meget integrationsarbejde. Det gælder blandt andet Rødovre Kommune, som har fået anvist omkring 400 ukrainske flygtninge siden 2022, men slet ikke har plads til dem alle, siger borgmester Britt Jensen.
3: Vi vil gerne tage vores ansvar, og det har vi også gjort, men det er klart, vi kan ikke blive ved. Vi har ikke plads til flere. Det er nærmest en mulighed for os at skabe gode boligforhold, som vi bør, når det handler om borgere, der kommer fra krig.
1: Kommunen har været nødt til at købe grunde og inddrage parkeringspladser til at bygge container og pavilloner til de ukrainske flygtninge. Men udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov kan ikke garantere de pressede kommuner, at de ikke vil modtage nye flygtninge. Derfor er det her bare en dråbe i havet, mener Britt Jensen.
3: Det løser jo ikke de problemer, vi står med i kommunerne for alvor. Fordi fordelingen har man jo ikke kigget på, og man har heller ikke kigget på en slutdato på særloven, og man kompenseres jo heller ikke økonomisk. Os, der er særlig udfordret, får jo ikke den økonomiske kompensation, som vi har brug for.
1: Der kan stadig komme enkelte byer. Vinden er let til frisk fra vest og nordvest, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenbeatet. Det musik skal kunne. Det er at skabe fællesskab. På B6.
1: Vores kære morgenbeatet har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungbane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i. Det bliver the next big thing. Kæmpe opturstnummer.
0: Morgenbeatet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Søværnet har været nødt til at opgive en 2 måneders mission til Grønland med inspektionsskibet Hvidbjørnen, simpelthen fordi der ikke kan skaffes mandskab nok. Flere politikere mener, at det er et problem, fordi det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadigvæk ulmer. Og det er en enorm udfordring, at der ikke er de soldater, der skal til, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Og det her er altså en udfordring, som har været mere end et årti i særdeleshed i søværnets arktiske eskader, men altså også gældende for hele resten af det danske forsvar.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at regeringen arbejder på at løse mandskabsproblemerne, og at man ikke skal være bekymret for forsvarets synlighed i Grønland.
3: Der er en lang række initiativer i gang. Det er vigtigt for mig. Det er, når jeg spørger forsvaret, så løser man de opgaver, man skal løse. Plus, at vi faktisk er mere til stede. Vi har også haft F-35 fly til at indgå øvelser. Vi har værnepligt i Grønland, som jeg selv skal op besøge på onsdag. Så der er en lang række aktiviteter i gang.
1: En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og nu oplyser Midt- og Vestjyllands politi, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han er blevet fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brandgårdsparken, om at henvende sig. Speeddating, der havde sin storhedstid i nullerne, er ved at blusse op igen. Arrangører af speeddating i København fortæller, at flere hundrede står på venteliste til at møde hinanden til få minutter samtaler. Og det er ikke kun i de store byer, det er populært. I dag har der for eksempel været et stort arrangement i Slagelse, hvor singler kunne mødes. En af dem, der prøvede lykken, var Kasper Lynge Larsen på 36 år. Blandt andet fordi han ikke tror så meget på at møde den eneste ene på en dating-app.
4: Og så kan jeg meget godt lide det der med at sidde over for en og se dem i øjenhøjde og vide, at okay, du har også købt billet til et arrangement her og taget en lørdag aften ud af din kalender. Så jeg oplever, at der er noget mere seriøsitet.
1: Kasper har været single i 4 år og synes, at speeddating er en god måde at møde nye mennesker på, uden at gøre det online.
4: Det ville være meget utopi at tro, der faldt en ned fra himlen, og så var man den heldige. Så man bliver nødt til at gøre noget selv for at få tingene til at ske. Og det kan jeg meget godt lide ved sådan et arrangement.
1: Der kan stadigvæk komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden. Ned til mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. I morgen kommer der også regn og byer på Fyn og Sjælland, og de kan blive kraftige.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De svenske partiledere har i aften været samlet i Stockholm, hvor de holdt et minut stilhed for ofrene for det svære angreb på en skole i Fogestad ved Stockholm, hvor en 17-årig pige i går blev dræbt og tre drenge blev såret. Det fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
2: Så holder man pause i valgkampen, sagde politikerne i dag, da de var her og lægge blomster og tænde lys. Det her det er en sorgens dag, hvor man mindes ofrene, det sagde Ulf Christensen til mig, da jeg spurgte ham.
1: En 18-årig formodet gerningsmand, der har gået på skolen, er blevet anholdt. Men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet.
2: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, om man også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Lige nu skulle det danske inspektionsskib Hvidbjørnen have været på en 2 måneder lang mission i Grønland for blandt andet holde øje med russiske skibe. Men søværnet er så presset af manglende mandskab, at skibet stadig ligger ved kajen i Frederikshavn. Og det er udfordrende, at det sker i en tid, hvor den sikkerhedspolitiske situation i Arktis er presset af USA, og hvor Grønlandskrisen stadig ulmer, lyder det fra flere politikere. Blandt andet fra SF's forsvarsordfører Anne Valentina Bertelsen.
3: I lyset af den sikkerhedspolitiske situation, så er det jo enormt sensitivt, hvis ikke vi kan stille med de kapaciteter og de folk, som der er behov for.
1: Og de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth er af samme mening.
4: Vi siger igen og igen, vi kan godt selv stå for sikkerheden i og omkring Grønland. Og så har vi så meget mandskabsmangel, blandt andet på grund af for dårlige arbejds- og lønvilkår for vores soldater, at vi ikke kan sende et af vores store skibe derop. Det er simpelthen ikke i orden.
1: Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach mener også, at det er et stort problem.
5: Det her det er meget alvorligt, fordi en meget stor del af den danske sikkerhedspolitik handler om Arktis i øjeblikket, og derfor er det jo selvfølgelig alvorligt, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft. Det siger Kanadas premierminister Mark Carney, efter at forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA krævede for meget og tilbød for lidt, siger han om årsagen til forhandlingssammenbruddet, og understreger samtidig, at det var amerikanske krav og ikke kanadiske, der fik forhandlingerne til at bryde sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det skal ikke længere være muligt for ukrainere at få opholdstilladelse i Danmark, hvis de kommer fra en mindre krigsramt region. Så lyder det fra regeringen, der vil ændre særloven om fordrevne ukrainere. Begrænsningen bliver først og fremmest indført af hensyn til kommunerne, der har problemer med at få integreret de ukrainske flygtninge, fortæller udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Det handler grundlæggende om, at vi skal kunne følge med. Der er 47.000 ukrainere i Danmark, og derfor justerer vi særloven, som de jo er her på nu, således at der vil være for nærværende 14 regioner i Ukraine, som hvis man bor der, så kan man ikke komme til Danmark.
1: En af de kommuner, der har svært ved at finde arbejde og boliger nok, er Ishøj. Og det skyldes i høj grad, at kommunen i forvejen har mange arbejdsløse borgere, siger borgmester Merete Amdisen.
3: Det er en opgave at tage imod flygtninge, det er en opgave at hjælpe dem i gang med at blive en del af det danske samfund og en del af det danske arbejdsfællesskab. Og det er en vanskelig opgave i en kommune som Ishøj, som i forvejen har landets højeste arbejdsløshed.
1: Samlet set har Ishøj Kommune modtaget omkring 216 ukrainske flygtninge siden krigens start i 2022, og 169 er nu registreret med bopæl i kommunen. Red Barnet opfordrer forældre til at tale med deres børn om sværangrebet på en svensk skole i Forkester i går, hvor en 17-årig pige blev dræbt og 3 blev såret. Der florerer nemlig videoer på TikTok, hvor lignende drab bliver hyldet. Og især en konto har gjort det i længere tid, indtil den blev slettet i går, fortæller Kevin Shakir fra DR Verificerer.
4: Da jeg var inde på den her TikTok-profil, der er omtalt i går, der kunne jeg se, hvordan den hyldede angreb fra 10 år tilbage, fra 6 år tilbage. Og nu hvor profilen er væk, jamen så er der nye anonyme konti, der på TikTok er begyndt at lave hyldende opslag om angrebet i Sverige i går og den formodede gerningsmand.
1: Og når den type indhold lever videre på nettet, vil det også dukke op på danske børns skærme, også selvom de ikke søger efter det. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn, hvis de kan have set de her videoer, siger Mia Lind Winter, der er psykolog og teamleder i sletterådgivningen i Red Barnet.
5: Man skal finde ud af, hvad barnet faktisk har set og kan være bekymret for, uden at tilføje flere voldsomme detaljer. Man skal normalisere barnets reaktioner og skabe ro ved at fortælle, at der er styr på situationen. Man skal hjælpe barnet væk fra billederne, så barnet ikke opsøger billederne eller deler dem med andre.
1: Den 8. september træder en kanadisk straftold på amerikanske varer i kraft, det siger Kanadas premierminister Mark Carney efter forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kanada er brudt sammen. USA har allerede indført 50% straftold på visse kanadiske varer, og fra Mark Carney lyder det, at Kanada vil matche den amerikanske told krone for krone for at beskytte Kanadas interesser og virksomheder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden ned til mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der blev holdt et minut stillhed i aftes i Stockholm for ofrene for det sværangreb på en skole i Fårgesta ved Stockholm, hvor en 17-årig pige blev dræbt, og tre drenge blev såret. Og her deltog flere svenske partiledere. Ifølge den svenske statsminister Ulf Kristersson er tiden ikke inde til politisk handling lige nu, men til at vise støtte.
2: Vi er her for at vise vårt stöd for alle de, som er drabbet af dette. Men også for at få information på plads af polisen. Og hvad
1: lige nu er det en politiefterforskning, vi er her for at vise støtte til de berørte, men også for at få oplysninger på plads om, hvad der er sket. Lige nu er det en efterforskning, så jeg vil ikke drage andre konklusioner, lød det. En 18-årig formodet gerningsmand er blevet anholdt i sagen, men politiet er stadig i gang med at forsøge at klarlægge, hvad der lå bag angrebet, fortæller vores udsendte Joshua Hollingdale.
3: Så efterforsker man i et socialt mediespor på nettet, hvor man forsøger at danne et overblik over baggrunden for denne her formodet gerningsmands liv på de sociale medier. Hvor jeg spurgte også politiet, men også efterforsker i et ideologisk spor. Der sagde politiet, det er også noget, vi kigger på, om der kunne være et ideologisk motiv for denne her formodet gerningsmand.
1: Det er super ulovligt, men ikke usædvanligt, at en kniv er en del af nattelivet. Det fortæller unge selv i byer, der har haft episoder med knivoverfald. Tidligere år blev en 19-årig fodboldspiller såret af knivstik i Herning, og her stødte 19-årig Gustav Ingedal Isen fra 3.G på gymnasiet for nylig ind i en fyr, der ville vise ham noget.
4: Så siger han, prøv at se, hvad jeg har hernede, og så viser han en kniv nede ved, ved bunden af hans jakke hernede. Og så gad jeg ikke rigtig snakke med ham mere.
1: I sidste uge blev en 16-årig dreng dræbt af en jævnaldrende til en fest i Roskilde. En oplevelse, der ligner den, der rystede Grenaa for 3 år siden, hvor en 15-årig også blev dræbt af et knivstik af en jævnaldrende. Og her fylder knive stadig meget blandt byens unge.
5: Jeg har så haft en bekendt, som er blevet stukket ned her i Ebeltoft.
6: Det er rundt omkring os alle sammen, og det er lidt skræmmende.
7: Personen lige ved siden af mig kunne jo godt stå med en kniv og have en dårlig dag.
1: Sagde her 17-årig Ali Al-Alawi, 18-årig Martha Thun Kalsmose og 16-årig Malte Nøring. Hvert år bliver omkring 200 personer i Danmark udsat for vold med kniver og andre stikvåben. En 27-årig mand er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et fald fra en ejendom i Brandgårdsparken i Herning. Og Midt- og Vestjyllands politi oplyser, at flere personer er blevet anholdt, men fortæller ikke mere om dem eller om den 27-åriges tilstand. Han blev fløjet på hospitalet med lægehelikopter, og hans pårørende er blevet underrettet. Politiet beder alle, der har set noget mistænkeligt i området eller har videooptagelser fra Brændegårdsparken, om at henvende sig. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er nu halvandet år siden, at den danske regering, den grønlandske regering og stort set alle partier i Folketinget lovede at anskaffe 3 nye arktiske skibe, som siden blev til 5 nye. De skulle erstatte de gamle, slidte og fejlramte skibe, der lige nu bliver brugt til at patruljere ved Grønland. Men der er endnu ikke skrevet under på en kontrakt med en leverandør, der skal bygge skibene. Det bekræfter Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse over for DR. Og det skaber frustration på flådestationen i Frederikshavn, hvor de arktiske skibe har hjemme, fortæller Niels Pilblad, der er fællestillidsmand på de arktiske skibe.
2: Det er meget trist, at vi står i de her gamle skibe, ikke, som trænger at blive udskiftet. Ikke?
1: Niels Pilblad tror ikke længere på, at skibene kan være operationelle i 2030, som politikerne ellers har sagt.
2: Så når man havde en udsigt til inden for en kortere årrække, at skulle have det første skib, og så bare blive rykket herinde, det er lidt demotiverende. Ikke?
1: Formanden for Inatsisartut Udenrigs- og Sikkerhedsudvalg, Pivaluk Lynge, opfordrer til, at Forsvarsministeriet skynder sig med at få sat skibsbyggeriet i gang.
3: Jeg synes, det er meget alvorligt, fordi sikkerheden er en meget omdiskuteret omløb i de her dage og de her år. Så jeg synes, det er meget ærgerligt, og det er også derfor, jeg synes, man skal have den i en af topprioriteterne, hvad angår forsvar og sikkerhed.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus fortæller, at man lige nu er i designfasen med skibene, men at han ikke kan love, hvornår skibene vil være klar.
4: Der har jo været sat et arbejde i gang for længe siden, og man er i en designfase, så skal vi over i en egentlig beslutningsfase.
1: Skal du i gang med at renovere dit hus, så vær ekstra opmærksom på mystiske fund på lofte, bjælker og under brædder. Appellen kommer fra Museum Nordsjælland, der leder efter genstande, der kan fortælle os noget om gammel overtro. Det kan være alle mulige slags genstande, siger Jeppe Bol, der er arkeolog på Museum Nordsjælland.
5: Det kan være de mærkeligste ting. Det kan jo være sådan noget som et søpindsvin, som ligger under en dørkarm, eller står på en loftbjælke, eller muret ind i en gammel pejs. Det kan være hestekranier under gulvene. Det kan være sko. Af en eller anden grund, så er brugte sko også en af tingene.
1: Hvis du finder et af disse eller et andet mystisk fund i dit hus, så opfordrer museet altså til, at du kontakter dem. Hvem vil vinde et 100 meter løb, en robot eller verdens hurtigste mand? Det spørgsmål har vi måske fået besvaret nu. En kinesisk menneskelignende robot har nemlig løbet 100 meter på 9,39 sekunder i den indledende runde ved den internationale sportsbegivenhed World Humanoid Robot Games i den kinesiske hovedstad Beijing. Det er hurtigere end noget menneske nogensinde har tilbagelagt distancen. Mændenes verdensrekord, som blev sat af den jamaicanske sprinterlegende Usain Bolt i 2009, lyder på 9,58 sekunder. Der kan stadig komme enkelte byer, og sidst på natten kan Nordjylland og Nordsjælland også få torden, og så får vi ned mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.